0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Близькість, залежність, послуг. 2. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Євангеліє від Івана, 5 глава, 19 вірш. Друга річ, яка визначає стосунки Ісуса з Отцем – це залежність. Корі Тен Бум говорила: «Я лише рукавичка, а Ісус – рука, яка наповнює її і діє через неї». Це картина стосунків Христа з Його Небесним Отцем. І це план тих стосунків, які ви можете мати з Богом. У Біблії ви помітите дві дуже важливі речі про Ісуса. Перше, здається, Він ніколи не страждав від страху невдачі, як це часто буває з нами. Чому? Тому що Він регулярно молився і отримував вказівки від свого Отця. Знаючи, що Він діє за словом Отця і виконує Його волю, Він ніколи не сумнівався. Доки ви не почули повілення від Бога, перед вами стоїть знак питання. Але як тільки ви отримали вказівку від Нього, ваш знак питання стає знаком оклику. Друге, Ісус знав, що може все зробити сам, але перебуваючи у тілі, Він добровільно покорився у всьому волі Отця. Ми ж, як люди, говоримо, що довіряємо Богові, але поводимося так, ніби все залежить від нас. А результат? Ми падаємо на землю і продовжуємо дивуватися, чому так сталося. Кожна Божа дія у вашому житті спрямована на те, щоб збільшити, а не зменшити вашу залежність від Нього. Хтось сказав дуже мудрі слова. Ти ніколи не дізнаєшся, що Христос – це все, що тобі потрібно, доки Христос не стане всім, що у тебе є. Щоб привести вас до місця повної залежності від себе, Бог дозволить розчавити ваше его і позбавити вас самодостатності. У такий момент ви робите відкриття, яке змінює ваше життя. Коли у вас не залишається нічого, крім Бога, Бога достатньо.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. Що ж є об'єктом справляння збору? Це є місце проживання, тобто готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати і інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади. Також є житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що їх використовують для тимчасового проживання. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб проживання. При цьому під добою слід розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання, при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання. Слід зазначити, що податковим кодексом не передбачено іншого періоду проживання, ніж доба. У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого як одна доба. Відлік доби проживання для цілей справляння туристичного збору розпочинається з 12-ї години дня, що передує дню виїзду та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем. Щодо ставок туристичного збору. Ставки встановлюються рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання у розмірах до 0,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для внутрішнього туризму, тобто в розрахунку це до 40 гривень, і 5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, для в'їзного туризму, тобто до 400 гривень. Що ж розуміють під внутрішнім туризмом? Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян або осіб, що постійно мешкають в Україні, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. Прибуття на територію України та або переміщення в межах України осіб, які постійно не проживають на її територіях, в тих же цілях – це уже в'їзний туризм. Тобто ставки туристичного збору встановлюються органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами, територіальними громадами до 1 липня поточного року, який передує бюджетному періоду. Крім того, в своєму рішенні вони також зазначають і податкові пільги за цим збором. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцем знаходження. Щокварталу у визначений для квартального звітного періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний період, тобто протягом 10 днів після граничного строку звітування, або авансовими внесками до 30-го числа кожного місяця. Підставою для такої сплати є рішення відповідної сільської селищної ради. Слід відмітити, що за порушення правил справляння або сплати туристичного збору податковим агентам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Abbacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az UKM Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна-двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklama a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja Egén ilyenkor különleges utazás kezdődik, madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen V-alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemülék és sárgarigók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométer tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézz néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінні міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя опадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. На Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: 5 euro. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Szeptember 11-én tartják a terrorizmus elleni küzdelem világnapját. Ezt a dátumot 2008-ban jelölték ki, a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államokban történt terrortámadások emlékére. A terroristák által eltérített repülőgépek a New York-i világkereskedelmi központ IKEA tornyaiba, valamint a Pentagon épületébe csapódtak. A támadásokban összesen 2996 ember vesztett életét.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. Цю дату встановили у 2008 році на згадку про жахливі теракти 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки, коли керовані терористами літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та будівлю Пентагону. Тоді загинуло 2996 людей.
3: Köszöntjük a hallgatókat szeptember 11-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök és felesége Олена Зеленська Канадába tartózkodik. Az államfő látogatása során találkozik Kanada miniszterelnökével Mark Carneyval. A felek az ukrán ellenálló képesség megerősítéséről, az állampolgárok támogatásáról, valamint a szükséges védelmi képességek biztosításáról tárgyalnak. Erről maga az ukrán elnök számolt be a közösségi médiában. Mint fogalmazott, a tervezett találkozók és megállapodások meghatározhatják a két ország további együttműködését és hosszú évekre stratégiai szintre emelhetik a kétoldalú kapcsolatokat. Eközben a First Lady Olena Zelenszka olyan támogatókkal és mecénásokkal is találkozik, akik segítséget nyújtanak Ukrajnának.
4: Президент України разом із першою леді перебувають з візитом у Канаді. У межах візиту Володимир Зеленський планує зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорять посилення української стійкості, підтримку громадян та забезпечення необхідних оборонних спроможностей. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами президента, заплановані зустрічі та домовленості мають визначити подальшу співпрацю і закріпити стратегічний рівень відносин між двома країнами на роки вперед. Своєю чергою перша леді Олена Зеленська планує провести зустрічі з меценатами, які допомагають Україні.
3: Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel együtt találkoztak, Székely Józseffel és Jakab Lajussal, a Badallói elöljárói körzet lakosaival, akik egyben a Beregszászi Városi Tanács képviselői is. Az egyeztetésen a körzetben megkezdett, de még be nem fejezett fejlesztésekről, valamint a Badallói elöljárói körzet elöljárójáról szóló lakossági egyeztetés előkészítéséről beszéltek. A lakossági egyeztetésre Szalai Imre, a körzet korábbi elöljárójának halála miatt kerül sor. A vonatkozó felhívást a Beregszászi Városi Tanács hivatalos honlapján tették közzé. Az előjáró tisztségére pályázók szeptember 11-e és 28-a között nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a Beregszászi Városi Tanács általános osztályán. További információ a 0800 219 020-as telefonszámon kérhető, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської територіальної громади разом із заступником Степаном Вінце зустрілися з депутатами Берегівської міської ради, які мешкають та представляють Бадалівський старостинський округ, Йосипом Сейкеєм та Лоюшем Якобом. Говорили про незавершені об'єкти розвитку округу, а також про підготовку до громадського обговорення щодо кандидатури старости Бадалівського старостинського округу в зв'язку з передчасною смертю старости Імре Салої. Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Берегівської міської ради. Кандидати на посаду старости можуть з 11 до 28 вересня подати необхідні документи до загального відділу Берегівської міської ради. Телефон для довідок 0800 21 90 20. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: A Beregszászi járásban a vállalkozási és munkalehetőségekről egyeztettek. Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője, munkamegbeszélést tartott Falesz Natáliával, a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltségének megbízott igazgatójával. A találkozón áttekintették a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, valamint azt, hogyan lehet támogatni a járás lakosságát és a munkáltatókat. Szó esett az aktív foglalkoztatási programokról, a munkába állás segítő lehetőségekről, illetve a szakmai képzésekről is. A járási vezető szerint fontos, hogy az állami programok és a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ne csupán papíron létezzenek, hanem a beregszászi járás lakói számára a gyakorlatban is elérhető és működő segítséget jelentsenek, közölte a beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: У Берегівському районі обговорили можливості для бізнесу та працевлаштування. Голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій провів робочу зустріч із виконуючою обов'язків директора Берегівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості Наталією Фалес. Обговорили актуальні питання у сфері зайнятості та можливості підтримки мешканців і роботодавців району. Також говорили про активні програми зайнятості, підтримку працевлаштування та професійного навчання. Важливо, щоб державні програми та доступні інструменти підтримки не залишалися лише можливостями на папері, а реально працювали для мешканців Берегівського району. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія.
3: 16 méhcsalád pusztult el egy tűzben a Técsői járásban található kőkényes településen. A lángok egy méhkaptárakat szállító fénypótkocsira terjedtek át. A füstöt egy helyi lakos vette észre, aki először azt gondolta, hogy egy gazdasági épület ég, ezért azonnal értesítette a tűzoltókat. A szakemberek megállapították, hogy a tűz egy fénypótkocsiban lévő kaptárokat érintette. A tulajdonos a méheket apiterápiás célokra használta. A tüzet rövid idő alatt sikerült eloltani, azonban a lángok 16 kaptárt és a bennük lévő mély családokat is elpusztították, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: 16 бджолиних родин загинули внаслідок пожежі у селі Терново на Тячівщині. Вогонь охопив металевий причіп із вуликами. Задимлення помітила місцева мешканка, яка спершу подумала, що горить господарська споруда, і одразу викликала рятувальників. Вони виявили, що вогонь охопив металевий причіп із вуликами, які власник використовував для апітерапії. За короткий час загоряння було ліквідовано, проте вогонь знищив 16 вуликів та бджіл. Про це інформує головне управління ДСНС в Закарпатській області.
3: Mostantól a pedagógusok is igényelhetnek halasztást a Rezerv Plusz alkalmazáson keresztül. Az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az általános középfokú oktatási intézmények tanárai és más pedagógiai dolgozói már online is intézhetik a halasztást, így nem kell igazolásokat gyűjteniük, és a közigazgatási szolgáltató központba, vagyis a CNAP-ba sem kell személyesen elmenniük. Az alkalmazásban a szolgáltatások majd a halasztási kérelem menüpontot kell kiválasztani, ezt követően pedig a tanárok és más pedagógiai dolgozók számára elérhető lehetőséget. Az adatok automatikus ellenőrzése után az eredmény közvetlenül az alkalmazásban jelenik meg. Ha a halasztást nem sikerül igényelni, a minisztérium azt javasolja, hogy ellenőrizzék, napra készek-e a munkaviszonyra vonatkozó adatok.
4: Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку за стосунку «Резерв Плюс». Про це повідомляє Міністерство оборони України. Збирати довідки та звертатися до ЦНАП тепер не потрібно. Зазначається, що для того, щоб оформити відстрочку за стосунку «Резерв Плюс», потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Запит на відстрочку», а далі «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти». Після автоматичної перевірки даних результат з'явиться безпосередньо за стосунку. Якщо оформити відстрочку не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про робоче місце.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként borús időben lesz részünk, a késő délutáni órákban süthet ki a nap, estére viszont csapadék is várható, a hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Проте ввечері, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Сьогодні температура повітря в день становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Arany oszlokacsán. A Bajnokok Ligája játéknapján több nagy különbségű győzelem és egy történelmi siker is született. A Bayern München hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Bodø Glimtet, míg a Manchester United ugyancsak magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Szabák ellen. A nap egyik meglepetése a Como 1907 nevéhez fűződik, az újoncolas csapat 4-1-re legyőzte az RB Leipziget, ezzel első PL meccsén rögtön 3 pontot szerzett. A Slavia Praha és a Lens találkozója szoros csatát hozott végül a franciák 2-3-ra nyertek, a PSV Shakhtar és a Fenerbahce Róma mérkőzések 1-1-es döntetlennel zárultak. Улицы чемпионю было зафиксовано фиксовано кілька розгромних перемог і навіть історичний успіх. Баварія вдома розгромила Бодø Глімт з рахунком 5-0, а Манчестер Юнайтед так само впевнено переміг Сабах з рахунком 4-0. Однією з головних сенсацій дня став виступ Комо. Новачок турніру здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши РБ Лайпциг з рахунком 4-1 і одразу взявши 3 очки. Поєдинок між Славія Прага та Ленс видався напруженим. Французька команда вирвала перемогу з рахунком 2-3. Матчі ПСВ Шахтар та Фенербахче Рома завершилися ідентично з рахунком 1-1. А Bajnokok Ligája alapszakasz első fordulója után szeptember 16-án jövő szerdán már az Európa Ligájé a főszerep. A 2026-27-es idény liga szakasza ekkor rajtol el, és a megújult lebonyolítás harmadik évében már a nyitó kör is komoly presztízs csatákat ígér. A fordulót két nap alatt szerdán és csütörtökön játsszák le. A 36 csapatos tabellán minden pont és gól számít. Csak az első 8 helyzet jut automatikusan a 8 döntőbe, míg a 9-24. Helyezettek oda-visszavágós rájátszásban küzdenek a folytatásért. После стартового туру основної етапу Ліги чемпіонів 16 вересня наступної середи вже на перший план виходить Ліга Європи. Саме сьогодні розпочнеться основна стадія сезону 26-27. А в оновленому форматі вже перший тур обіцяє престижні та напружені протистояння. Матчі першого раунду проведуть у два дні – у середу та четвер. У таблиці з 36 командами кожен здобутий бал і кожен гол має величезну вагу. До 1/8 фіналу автоматично проходять лише перші 8 колективів. А команди з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у форматі домашнього та виїзного матчу. A Netflix október 2-án mutatja be a Schumacher 94 The Birth of a Legend című dokumentumfilmet, amely azt a szezon dolgozza fel, amikor Michael Schumacher megszerezte első Formula 1-es világbajnoki címét. A film a drámai 1994-es év eseményére fókuszál, beleértve a tragikus San Marino-i hétvégét és az ellentmondásos Adelaide-i finálét. A történet személyes hangvételét Corinna Schumacher jelenléte adja, aki felidézi közös életük emlékeit és a sorsfordító 1994-es eseményeket. Készítők szerint ez a dokumentumfilm mélyen bemutatja az egyik legfeszültebb idényt a sport történetében, azt az időszakot, amikor Németországot elárasztotta a Schumi mánia. Érdemes hozzátenni, hogy a Netflix már 2021-ben készített egy dokumentumfilmet Schumacher életéről és pályafutásáról, most viszont a platform egyetlen szezonra összpontosít, még részletesebben bemutatva a legendává válás pillanatát. Netflix druhého žovňa predstavuje dokumentálny film Schumacher 94 The Birth of a Legend, presviašený sezón, u jakomu Michael Schumacher zdobú svý perší titul čempiona Formule 1. Stříčka zosaražuje se na dramatičných podíjach 1994 roku, vključno s tragičným víkendom u San Marino ta suprešlivým finálom čempionátu v Adelaide. U filmi berúť účasť družina honšika Corinna Schumacher, jaká díle se osobistými spohadami proti jej podíji. Jak zaznačajúť autorice, bude hlboké zanurenie v jeden z najnapruženějších sezón в історії Формули 1, коли Німеччину охопила справжня Шумі манія. Варто додати, що Netflix вже випускав документальний фільм про Шумахера у 2021 році, який охоплював його кар'єру загалом. А тепер платформа зосереджується на одному сезоні, ще глибше показуючи момент народження легенди. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке тхоллотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Лицензия МОЗ Украины від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
4: Код номер 351 222 0222.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система Redcord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху Redcord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатоан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski. Tető és építőanyagkereskedés. Beregszáz, Sevcsenko utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski. Tető és építőanyag. határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
12: Рекламу «Холлю».
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір. Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем.
4: Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович.
1: Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети кіспонт. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
7: Рекламу пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Szeptember 11-én tartják a terrorizmus elleni küzdelem világnapját. Ezt a dátumot 2008-ban jelölték ki a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államokban történt terrortámadások emlékére. A terroristák által eltérített repülőgépek a New York-i világkereskedelmi központ IKEA tornyaiba, valamint a Pentagon épületébe csapódtak. A támadásokban összesen 2996 ember vesztett életét.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. Цю дату встановили у 2008 році на згадку про жахливі теракти 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки, коли керовані терористами літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та будівлю Пентагону. Тоді загинуло 2996 людей.
3: Köszöntjük a hallgatókat szeptember 11-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök és felesége Олена Зеленська Канадába tartózkodik. Az államfő látogatása során találkozik Kanada miniszterelnökével Mark Carneyval. A felek az ukrán ellenálló képesség megerősítéséről, az állampolgárok támogatásáról, valamint a szükséges védelmi képességek biztosításáról tárgyalnak. Erről maga az ukrán elnök számolt be a közösségi médiában. Mint fogalmazott, a tervezett találkozók és megállapodások meghatározhatják a két ország további együttműködését és hosszú évekre stratégiai szintre emelhetik a kétoldalú kapcsolatokat. Eközben a First Lady Olena Zelenska olyan támogatókkal és mecénásokkal is találkozik, akik segítséget nyújtanak Ukrajnának.
4: Президент України разом із першою леді перебувають з візитом у Канаді. У межах візиту Володимир Зеленський планує зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорять посилення української стійкості, підтримку громадян та забезпечення необхідних оборонних спроможностей. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами президента, заплановані зустрічі та домовленості мають визначити подальшу співпрацю і закріпити стратегічний рівень відносин між двома країнами на роки вперед. Своєю чергою перша леді Олена Зеленська планує провести зустрічі з меценатами, які допомагають Україні.
3: Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel együtt találkoztak, Székely Józseffel és Jakab Lajossal, a Badallói elöljárói körzet lakosaival, akik egyben a Beregszászi Városi Tanács képviselői is. Az egyeztetésen a körzetben megkezdett, de még be nem fejezett fejlesztésekről, valamint a Badallói elöljárói körzet elöljárójáról szóló lakossági egyeztetés előkészítéséről beszéltek. A lakossági egyeztetésre Szalai Imre, a körzet korábbi elöljárójának halála miatt kerül sor. A vonatkozó felhívást a Beregszászi Városi Tanács hivatalos honlapján tették közzé. Az előjáró tisztségére pályázók szeptember 11-e és 28-a között nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a Beregszászi Városi Tanács általános osztályán. További információ a 0800 219 020-as telefonszámon kérhető, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської територіальної громади разом із заступником Степаном Вінце зустрілися з депутатами Берегівської міської ради, які мешкають та представляють Бадалівський старостинський округ, Йосипом Сейкеєм та Лоюшем Якобом. Говорили про незавершені об'єкти розвитку округу, а також про підготовку до громадського обговорення щодо кандидатури старости Бадалівського старостинського округу в зв'язку з передчасною смертю старости Імре Салої. Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Берегівської міської ради. Кандидати на посаду старости можуть з 11 до 28 вересня подати необхідні документи до загального відділу Берегівської міської ради. Телефон для довідок 0800 21 90 20. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: A Beregszászi járásban a vállalkozási és munka lehetőségekről egyeztettek. Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője, munkamegbeszélést tartott Falesz Natáliával, a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltségének megbízott igazgatójával. A találkozón áttekintették a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, valamint azt, hogyan lehet támogatni a járás lakosságát és a munkáltatókat. Szó esett az aktív foglalkoztatási programokról, a munkába állás segítő lehetőségekről, illetve a szakmai képzésekről is. A járási vezető szerint fontos, hogy az állami programok és a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ne csupán papíron létezzenek, hanem a beregszászi járás lakói számára a gyakorlatban is elérhető és működő segítséget jelentsenek, közölte a beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: У Берегівському районі обговорили можливості для бізнесу та працевлаштування. Голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій провів робочу зустріч із виконуючою обов'язків директора Берегівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості Наталією Фалес. Обговорили актуальні питання у сфері зайнятості та можливості підтримки мешканців і роботодавців району. Також говорили про активні програми зайнятості, підтримку працевлаштування та професійного навчання. Важливо, щоб державні програми та доступні інструменти підтримки не залишалися лише можливостями на папері, а реально працювали для мешканців Берегівського району. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія.
3: 16 méhcsalád pusztult el egy tűzben a Técsői járásban található Kükényes településen. A lángok egy méhkaptárakat szállító fénypótkocsira terjedtek át. A füstöt egy helyi lakos vette észre, aki először azt gondolta, hogy egy gazdasági épület ég, ezért azonnal értesítette a tűzoltókat. A szakemberek megállapították, hogy a tűz egy fénypótkocsiban lévő kaptárokat érintette. A tulajdonos a méheket apiterápiás célokra használta. A tüzet rövid idő alatt sikerült eloltani, azonban a lángok 16 kaptárt és a bennük lévő mély családokat is elpusztították, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: 16 бджолиних родин загинули внаслідок пожежі у селі Терново на Тячівщині. Вогонь охопив металевий причіп із вуликами. Задимлення помітила місцева мешканка, яка спершу подумала, що горить господарська споруда, і одразу викликала рятувальників. Вони виявили, що вогонь охопив металевий причіп із вуликами, які власник використовував для апітерапії. За короткий час загоряння було ліквідовано, проте вогонь знищив 16 вуликів та бджіл. Про це інформує головне управління ДСНС в Закарпатській області.
3: Mostantól a pedagógusok is igényelhetnek halasztást a Rezerv Plusz alkalmazáson keresztül. Az Ukrán Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az általános középfokú oktatási intézmények tanárai és más pedagógiai dolgozói már online is intézhetik a halasztást, így nem kell igazolásokat gyűjteniük, és a közigazgatási szolgáltató központba, vagyis a CNAP-ba sem kell személyesen elmenniük. Az alkalmazásban a szolgáltatások majd a halasztási kérelem menüpontot kell kiválasztani, ezt követően pedig a tanárok és más pedagógiai dolgozók számára elérhető lehetőséget. Az adatok automatikus ellenőrzése után az eredmény közvetlenül az alkalmazásban jelenik meg. Ha a halasztást nem sikerül igényelni, a minisztérium azt javasolja, hogy ellenőrizzék, napra készek-e a munkaviszonyra vonatkozó adatok.
4: Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку за стосунку «Резерв Плюс». Про це повідомляє Міністерство оборони України. Збирати довідки та звертатися до ЦНАП тепер не потрібно. Зазначається, що для того, щоб оформити відстрочку за стосунку «Резерв Плюс», потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Запит на відстрочку», а далі – «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти». Після автоматичної перевірки даних результат з'явиться безпосередньо за стосунку. Якщо оформити відстрочку не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про робоче місце.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként borús időben lesz részünk, a késő délutáni órákban süthet ki a nap, estére viszont csapadék is várható, a hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Проте ввечері, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Сьогодні температура повітря в день становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A fiatalkárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepán Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт дзюдоїсти успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсменів підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossyán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaug szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonal a Tungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Шато-Паук. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації – сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти щоденної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára.
2: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Kód, numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Близькість, залежність, послух. 2. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Друга річ, яка визначає стосунки Ісуса з Отцем, це залежність. Корі Тен Бум говорила: «Я лише рукавичка, а Ісус – рука, яка наповнює її і діє через неї». Це картина стосунків Христа з Його Небесним Отцем. І це план тих стосунків, які ви можете мати з Богом. У Біблії ви помітите дві дуже важливі речі про Ісуса. Перше, здається, Він ніколи не страждав від страху невдачі, як це часто буває з нами. Чому? Тому що Він регулярно молився і отримував вказівки від свого Отця. Знаючи, що Він діє за словом Отця і виконує Його волю, Він ніколи не сумнівався. Доки ви не почули повілення від Бога, перед вами стоїть знак питання. Але як тільки ви отримали вказівку від Нього, ваш знак питання стає знаком оклику. Друге, Ісус знав, що може все зробити сам, але перебуваючи у тілі, Він добровільно покорився у всьому волі Отця. Ми ж, як люди, говоримо, що довіряємо Богові, але поводимося так, ніби все залежить від нас. А результат? Ми падаємо на землю і продовжуємо дивуватися, чому так сталося. Кожна Божа дія у вашому житті спрямована на те, щоб збільшити, а не зменшити вашу залежність від Нього. Хтось сказав дуже мудрі слова. Ти ніколи не дізнаєшся, що Христос – це все, що тобі потрібно, доки Христос не стане всім, що у тебе є. Щоб привести вас до місця повної залежності від себе, Бог дозволить розчавити ваше его і позбавити вас самодостатності. У такий момент ви робите відкриття, яке змінює ваше життя. Коли у вас не залишається нічого, крім Бога, Бога достатньо.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat szeptember 11-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel együtt találkoztak, Székely Józseffel és Jakab Lajussal, a Badallói elöljárói körzet lakosaival, akik egyben a Beregszászi Városi Tanács képviselői is. Az egyeztetésen a körzetben megkezdett, de még be nem fejezett fejlesztésekről, valamint a Badallói elöljárói körzet elöljárójáról szóló lakossági egyeztetés előkészítéséről beszéltek. A lakossági egyeztetésre Szala Imre, a körzet korábbi elöljárójának halála miatt kerül sor. A vonatkozó felhívást a Beregszászi Városi Tanács hivatalos honlapján tették közzé. Az előjáró tisztségére pályázók szeptember 11-e és 28-a között nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a Beregszászi Városi Tanács általános osztályán. További információ a 0800 219 020-as telefonszámon kérhető, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської територіальної громади разом із заступником Степаном Вінце зустрілися з депутатами Берегівської міської ради, які мешкають та представляють Бадалівський старостинський округ, Йосипом Сейкеєм та Лоюшем Якобом. Говорили про незавершені об'єкти розвитку округу, а також про підготовку до громадського обговорення щодо кандидатури старости Бадалівського старостинського округу в зв'язку з передчасною смертю старости Імре Салої. Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Берегівської міської ради. Кандидати на посаду старости можуть з 11 до 28 вересня подати необхідні документи до загального відділу Берегівської міської ради. Телефон для довідок 0800 21 90 20. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: A Beregszászi járásban a vállalkozási és munkalehetőségekről egyeztettek. Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője, munkamegbeszélést tartott Falesz Natáliával, a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltségének megbízott igazgatójával. A találkozón áttekintették a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, valamint azt, hogyan lehet támogatni a járás lakosságát és a munkáltatókat. Szó esett az aktív foglalkoztatási programokról, a munkába állás segítő lehetőségekről, illetve a szakmai képzésekről is. A járási vezető szerint fontos, hogy az állami programok és a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ne csupán papíron létezzenek, hanem a Beregszászi járás lakói számára a gyakorlatban is elérhető és működő segítséget jelentsenek, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: У Берегівському районі обговорили можливості для бізнесу та працевлаштування. Голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій провів робочу зустріч із виконуючою обов'язків директора Берегівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості Наталією Фалес. Обговорили актуальні питання у сфері зайнятості та можливості підтримки мешканців і роботодавців району. Також говорили про активні програми зайнятості, підтримку працевлаштування та професійного навчання. Важливо, щоб державні програми та доступні інструменти підтримки не залишалися лише можливостями на папері, а реально працювали для мешканців Берегівського району. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталія.
3: Kárpátalján tovább apadhatnak a folyók. Az előrejelzések szerint szeptember 15-éig tovább csökkenhet a vízszint Kárpátalja folyóin. Jelenleg a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőin a legalacsonyabb a vízhozam, ahol az értékek már jelentősen a kis vízi szint alatt vannak. A Felső Tisza, a Talabor és a Tereszva vízgyűjtőin pedig várhatóan fokozatosan elérik a kis vízi szintet. A síkvidéki folyók egyes szakaszain a kevés víz miatt már megjelent a vízi növényzet is. A helyzet hátterében a hosszabb ideje tartó alacsony vízhozam áll, ezért a következő napokban tovább csökkenhet a folyók vízszintje is.
4: На Закарпатті прогнозують подальше обміління річок. До 15 вересня на річках області прогнозують подальше зниження рівня води. Найнижча водність наразі спостерігається у басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж. Показники там уже значно нижчі за критерії маловоддя. Водночас у басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення рівнів маловоддя. На окремих ділянках низинних річок через низьку водність русла починають заростати водною рослинністю. Ситуація пов'язана з тривалим періодами низької водності, тому найближчими днями рівні води в річках області можуть продовжити знижуватися.
3: Összesen 77 tonna veszélyesnek minősített élelmiszert vontak ki a forgalomból, és semmisítettek meg Ukrajnában 2026 első 8 hónapjában. Január 1 és szeptember 7-e között az Ukrán Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálathoz 95 nemzetközi figyelmeztetés érkezett potenciálisan veszélyes élelmiszerekről, amelyek a bébitápszerektől és tejtermékektől kezdve a húson, halon és fagyasztott gyümölcsökön át az édességekig számos terméket érintettek. Az ellenőrzések eredményeként 77 tonna veszélyes terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. Kockázatos tételekről többek között Lengyelország, Litvánia, Lettország, Hollandia, Németország, Olaszország, Horvátország, Észtország, Románia, Szlovákia és Spanyolország illetékes hatóságai küldtek értesítéseket. A termékek származási országai között Franciaország, Hollandia, Japán, Lengyelország, Olaszország, Kína, Németország, Spanyolország és Ukrajna is szerepelt, közölte a kiszó.net.
4: 77 тонн харчових продуктів, визнаних небезпечними, було вилучено з обігу та знищено в Україні за перші 8 місяців 2026 року. У період з 1 січня до 7 вересня до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло 95 міжнародних попереджень про небезпечні харчові продукти. Це товари, зокрема, від дитячих сумішей і молочних продуктів до м'яса, риби, заморожених фруктів та солодощів. За результатами перевірок, 77 тонн небезпечної продукції було вилучено з обігу та знищено. Попередження також стосувалися дитячих сумішей та яєць. Повідомлення про ризиковані партії продукції, зокрема, надсилали компетентні органи Польщі, Литви, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Хорватії, Естонії, Румунії, Словаччини та Іспанії. Серед країн походження продуктів були Франція, Нідерланди, Японія, Польща, Італія, Китай, Німеччина, Іспанія та Україна.
3: A végére egy felhívás.
4: Oholosinja.
3: Szeptember 13-án vasárnap 10 órától családi napot rendeznek a Gáti Református Egyházközségben. A gyermekeket játékok, éneklés, arcfestés, ugrálóvár, mesefilm és számos más program várja. A felnőttek pedig istentiszteleten, énekkari szolgálaton, evangelizáción, tesztjátékon és filmvetítésen is részt vehetnek. A szervezők szeretettel várják a családokat, valamint külön az asztalközösség tagjait is. A nap vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői lesznek.
4: У неділю, 13 вересня, з початком об 11:00 за київським часом, у реформатській громаді села Гать відбудеться сімейний день. На дітей чекають ігри, співи, аквагрим, батут, перегляд мультфільму та багато інших розваг. Дорослі зможуть взяти участь у богослужінні, хоровому служінні, євангелізації та перегляді фільму. Організатори щиро запрошують родини, а також усіх бажаючих на захід. Гостями заходу будуть представники реформатської громади Вашода.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként borús időben lesz részünk, a késő délutáni órákban süthet ki a nap, estére viszont csapadék is várható, a hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Проте ввечері, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Сьогодні температура повітря в день становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A fiatal kárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepán Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт юдоїсти успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсмен підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossyán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Château Pauk szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonalat Ungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі 13 вересня відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Шато Паук. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації: сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Еко-драйв таксі. 075 123 88 88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухайте.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Súlyos sérülés szenvedett egy 79 éves kerékpáros a beregszászi járásban. A férfi kerékpárral közlekedett, amikor elvesztette egyensúlyát és az úttestre esett. Az esés során az úttesten heverő üvegszilánk kis sérülést okozott neki. A helyszínre érkező mentősök a szükséges sürgősségi ellátást követően kórházba szállították a férfit. A 103 Zakárpátja mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy kerékpározás közben is fontos fokozottan figyelni az útburkolatra és kerülni az úttesten található veszélyes tárgyakat. Egy egyszerűnek tűnő esés is súlyos sérüléssel járhat.
4: На Берегівщині 79-річний велосипедист отримав серйозну травму після падіння. Чоловік їхав велосипедом, коли втратив рівновагу та впав на дорогу. Під час падіння він травмувався об уламок скла, що знаходився на проїжджій частині. Медики, що прибули на місце виклику після надання необхідної екстреної допомоги, доставили чоловіка до лікарні. Під час їзди на велосипеді важливо уважно стежити за дорожнім покриттям та уникати небезпечних предметів на дорозі. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозної травми. Наголошують 103 Закарпаття.
3: Ma kezdődik Kárpátalján a veszettség elleni őszi immunizációs kampány a vadon élő húsevő állatok körében. A szakemberek a kampány során 178.500 adag vakcinát tartalmazó speciális csalétket helyeznek ki. A program célja a járványügyi helyzet ellenőrzése, valamint a veszettség vírusának terjedésének megelőzése a vadon élő húsevők, köztük a rókák, farkasok és nyest kutyák körében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket erdős és mezei területeken helyezik ki. A kampány befejezését követően ellenőrzik annak hatékonyságát, közölte a Kárpátaljai megyei Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
4: Сьогодні на території Закарпатської області розпочинається осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Під час кампанії фахівці планують розкласти 178,5 тисяч доз спеціальних принад із вакциною. Мета кампанії – контроль епізоотичної ситуації та запобігання поширення вірусу сказу серед диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, вовків та єнотоподібних собак. Під час кампанії на території лісових і польових угідь розкладатимуть спеціальні принади з вакциною. Після завершення кампанії буде організовано контроль за її ефективністю. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби Закарпатській області.
3: Kárpátalján tovább apadhatnak a folyók. Az előrejelzések szerint szeptember 15-éig tovább csökkenhet a vízszint Kárpátalja folyóin. Jelenleg a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőin a legalacsonyabb a vízhozam, ahol az értékek már jelentősen a kis vízi szint alatt vannak. A Felső Tisza, a Talabor és a Tereszva vízgyűjtőin pedig várhatóan fokozatosan elérik a kis vízi szintet. A síkvidéki folyók egyes szakaszain a kevés víz miatt már megjelent a vízi növényzet is. A helyzet hátterében a hosszabb ideje tartó alacsony vízhozam áll, ezért a következő napokban tovább csökkenhet a folyók vízszintje is.
4: На Закарпатті прогнозують подальше обміління річок. До 15 вересня на річках області прогнозують подальше зниження рівня води. Найнижча водність наразі спостерігається у басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж. Показники там уже значно нижчі за критерії маловоддя. Водночас у басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення рівнів маловоддя. На окремих ділянках низинних річок через низьку водність русла починають заростати водною рослинністю. Ситуація пов'язана з тривалим періодами низької водності, тому найближчими днями рівні води в річках області можуть продовжити знижуватися.
3: Összesen 77 tonna veszélyesnek minősített élelmiszert vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg Ukrajnában 2026 első 8 hónapjában. Január 1 és szeptember 7-e között az Ukrán Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálathoz 95 nemzetközi figyelmeztetés érkezett potenciálisan veszélyes élelmiszerekről, amelyek a bébitápszerektől és tejtermékektől kezdve a húson, halon és fagyasztott gyümölcsökön át az édességekig számos terméket érintettek. Az ellenőrzések eredményeként 77 tonna veszélyes terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. Kockázatos tételekről többek között Lengyelország, Litvánia, Lettország, Hollandia, Németország, Olaszország, Horvátország, Észtország, Románia, Szlovákia és Spanyolország illetékes hatóságai küldtek értesítéseket. A termékek származási országai között Franciaország, Hollandia, Japán, Lengyelország, Olaszország, Kína, Németország, Spanyolország és Ukrajna is szerepelt, közölte a kiszó.net.
4: 77 тонн харчових продуктів, визнаних небезпечними, було вилучено з обігу та знищено в Україні за перші 8 місяців 2026 року. У період з 1 січня до 7 вересня до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло 95 міжнародних попереджень про небезпечні харчові продукти. Це товари, зокрема, від дитячих сумішей і молочних продуктів до м'яса, риби, заморожених фруктів та солодощів. За результатами перевірок, 77 тонн небезпечної продукції було вилучено з обігу та знищено. Попередження також стосувалися дитячих сумішей та яєць. Повідомлення про ризиковані партії продукції, зокрема, надсилали компетентні органи Польщі, Литви, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Хорватії, Естонії, Румунії, Словаччини та Іспанії. Серед країн походження продуктів були Франція, Нідерланди, Японія, Польща, Італія, Китай, Німеччина, Іспанія та Україна.
3: А вигірь ett felhívás.
4: Оголошення.
3: Szeptember 13-án vasárnap 10 órától családi napot rendeznek a Gáti Református Egyházközségben. A gyermekeket játékok, éneklés, arcfestés, ugrálóvár, mesefilm és számos más program várja. A felnőttek pedig istentiszteleten, énekkari szolgálaton, evangelizáción, tesztjátékon és filmvetítésen is részt vehetnek. A szervezők szeretettel várják a családokat, valamint külön az asztalközösség tagjait is. A nap vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői lesznek.
4: У неділю 13 вересня з початком об 11:00 за київським часом у реформатській громаді села Гать відбудеться сімейний день. На дітей чекають ігри, співи, аквагрим, батут, перегляд мультфільму та багато інших розваг. Дорослі зможуть взяти участь у богослужінні, хоровому служінні, евангелізації та перегляді фільму. Організатори щиро запрошують родини, а також усіх бажаючих на захід. Гостями заходу будуть представники реформатської громади Вашода.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként borús időben lesz részünk, a késő délutáni órákban süthet ki a nap, estére viszont csapadék is várható, a hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
4: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Проте ввечері, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Сьогодні температура повітря в день становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7. 5-5-5.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
5: Telefonkód numero 351 2022 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Tetőmegoldások.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
4: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвен.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a hallgatókat szeptember 11-én, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Súlyos sérülést szenvedett egy 79 éves kerékpáros a beregszászi járásban. A férfi kerékpárral közlekedett, amikor elvesztette egyensúlyát és az úttestre esett. Az esés során az úttesten heverő üvegszilánk kis sérülést okozott neki. A helyszínre érkező mentősök a szükséges sürgősségi ellátást követően kórházba szállították a férfit. A 103 Zakárpátja mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy kerékpározás közben is fontos fokozottan figyelni az útburkolatra és kerülni az úttesten található veszélyes tárgyakat. Egy egyszerűnek tűnő esés is súlyos sérüléssel járhat.
3: На Берегівщині 79-річний велосипедист отримав серйозну травму після падіння. Чоловік їхав велосипедом, коли втратив рівновагу та впав на дорогу. Під час падіння він травмувався об уламок скла, що знаходився на проїжджій частині. Медики, що прибули на місце виклику після надання необхідної екстреної допомоги, доставили чоловіка до лікарні. Під час їзди на велосипеді важливо уважно стежити за дорожнім покриттям та уникати небезпечних предметів на дорозі. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозної травми. Наголошують 103 Закарпаття.
2: Ma kezdődik Kárpátalján a veszettség elleni őszi immunizációs kampány a vadon élő húsevő állatok körében. A szakemberek a kampány során 178.500 adag vakcinát tartalmazó speciális csalétket helyeznek ki. A program célja a járványügyi helyzet ellenőrzése, valamint a veszettség vírusának terjedésének megelőzése a vadon élő húsevők, köztük a rókák, farkasok és nyest kutyák körében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket erdős és mezei területeken helyezik ki. A kampány befejezését követően ellenőrzik annak hatékonyságát, közölte a Kárpátaljai megyei állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat.
3: Сьогодні на території Закарпатської області розпочинається осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Під час кампанії фахівці планують розкласти 178,5 тисяч доз спеціальних принад із вакциною. Мета кампанії – контроль епізоотичної ситуації та запобігання поширення вірусу сказу серед диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, вовків та єнотоподібних собак. Під час кампанії на території лісових і польових угідь розкладатимуть спеціальні принади з вакциною. Після завершення кампанії буде організовано контроль за її ефективністю. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби Закарпатській області.
2: Kárpátalján tovább apadhatnak a folyók. Az előrejelzések szerint szeptember 15-éig tovább csökkenhet a vízszint Kárpátalja folyóin. Jelenleg a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőin a legalacsonyabb a vízhozam, ahol az értékek már jelentősen a kis vízi szint alatt vannak. A Felső Tisza, a Talabor és a Tereszva vízgyűjtőin pedig várhatóan fokozatosan elérik a kis vízi szintet. A síkvidéki folyók egyes szakaszain a kevés víz miatt már megjelent a vízi növényzet is. A helyzet hátterében a hosszabb ideje tartó alacsony vízhozam áll, ezért a következő napokban tovább csökkenhet a folyók vízszintje is.
3: На Закарпатті прогнозують подальше обміління річок. До 15 вересня на річках області прогнозують подальше зниження рівня води. Найнижча водність наразі спостерігається у басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж. Показники там уже значно нижчі за критерії маловоддя. Водночас у басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення рівнів маловоддя. На окремих ділянках низинних річок через низьку водність русла починають заростати водною рослинністю. Ситуація пов'язана з тривалим періодами низької водності, тому найближчими днями рівні води в річках області можуть продовжити знижуватися.
2: Összesen 77 tonna veszélyesnek minősített élelmiszert vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg Ukrajnában 2026 első 8 hónapjában. Január 1 és szeptember 7-e között az Ukrán Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálathoz 95 nemzetközi figyelmeztetés érkezett potenciálisan veszélyes élelmiszerekről, amelyek a bébi tápszerektől és tejtermékektől kezdve a húson, halon és fagyasztott gyümölcsökön át az édességekig számos terméket érintettek. Az ellenőrzések vizsgálatok eredményeként 77 tonna veszélyes terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg. Kockázatos tételekről többek között Lengyelország, Litvánia, Lettország, Hollandia, Németország, Olaszország, Horvátország, Észtország, Románia, Szlovákia és Spanyolország illetékes hatóságai küldtek értesítéseket. A termékek származási országai között Franciaország, Hollandia, Japán, Lengyelország, Olaszország, Kína, Németország, Spanyolország és Ukrajna is szerepelt, közölte a kiszó.net.
3: 77 тонн харчових продуктів, визнаних небезпечними, було вилучено з обігу та знищено в Україні за перші 8 місяців 2026 року. У період з 1 січня до 7 вересня до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло 95 міжнародних попереджень про небезпечні харчові продукти. Це товари, зокрема, від дитячих сумішей і молочних продуктів до м'яса, риби, заморожених фруктів та солодощів. За результатами перевірок, 77 тонн небезпечної продукції було вилучено з обігу та знищено. Попередження також стосувалися дитячих сумішей та яєць. Повідомлення про ризиковані партії продукції, зокрема, надсилали компетентні органи Польщі, Литви, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Хорватії, Естонії, Румунії, Словаччини та Іспанії. Серед країн походження продуктів були Франція, Нідерланди, Японія, Польща, Італія, Китай, Німеччина, Іспанія та Україна.
2: А вигіре й фархівеш.
3: Оголошення.
2: Szeptember 13-án vasárnap 10 órától családi napot rendeznek a Gáti Református Egyházközségben. A gyermekeket játékok, éneklés, arcfestés, ugrálóvár, mesefilm és számos más program várja. A felnőttek pedig istentiszteleten, énekkari szolgálaton, evangelizáción, tesztjátékon és filmvetítésen is részt vehetnek. A szervezők szeretettel várják a családokat, valamint külön az asztalközösség tagjait is. A nap vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői lesznek.
3: У неділю 13 вересня з початком об 11:00 за київським часом у реформатській громаді села Гать відбудеться сімейний день. На дітей чекають ігри, співи, аквагрим, батут, перегляд мультфільму та багато інших розваг. Дорослі зможуть взяти участь у богослужінні, хоровому служінні, евангелізації та перегляді фільму. Організатори щиро запрошують родини, а також усіх бажаючих на захід. Гостями заходу будуть представники реформатської громади Вашода.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma főként borús időben lesz részünk, a késő délutáni órákban süthet ki a nap, estére viszont csapadék is várható, a hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
3: Сьогодні очікується переважно похмура погода. У другій половині дня місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Проте ввечері, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Сьогодні температура повітря в день становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
0: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám! A fiatalkárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepán Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт дзюдо успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсмен підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateau-Paouk szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonal a Tungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Шато Паук. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації – сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.

0: orvos, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Szenszkód numero 351 2202 22.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyószlukacsám. A Bajnokok Ligája játéknapján több nagy különbségű győzelem és egy történelmi siker is született. A Bayern München hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Bodø Glimtet, míg a Manchester United ugyancsak magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Szabák ellen. A nap egyik meglepetése a Como 1907 nevéhez fűződik, az újoncolas csapat 4-1-re legyőzte az RB Leipziget, ezzel első BL meccsén rögtön 3 pontot szerzett. A Slavia Praha és a Lens találkozója szoros csatát hozott végül a franciák 2-3-ra nyertek, a PSV Shakhtar és a Fenerbahce Róma mérkőzések 1-1-es döntetlennel zárultak. Улиди чемпионю було зафіксовано кілька розгромних перемог і навіть історичний успіх. Баварія вдома розгромила Бодø Глімт з рахунком 5-0, а Манчестер Юнайтед так само впевнено переміг Сабах з рахунком 4-0. Однією з головних сенсацій дня став виступ Комо. Новачок турніру здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши РБ Лейпциг з рахунком 4-1 і одразу взявши три очки. Поєдинок між Славія Прага та Ленс видався напруженим. Французька команда вирвала перемогу з рахунком 2-3. Матчі ПСВ Шахтар та Фенербахче Рома завершилися ідентично з рахунком 1-1. A Bajnokok Ligája alapszakasz első fordulója után szeptember 16-án jövő szerdán már az Európa Ligájé a főszerep. A 2026-27-es idény liga szakasza ekkor rajtol el, és a megújult lebonyolítás harmadik évében már a nyitó kör is komoly presztízs csatákat ígér. A fordulót két nap alatt szerdán és csütörtökön játsszák le. A 36 csapatos tabellán minden pont és gól számít. Csak az első 8 helyzet jut automatikusan a 8-at döntőbe, míg a 9-24. Helyzettek oda-visszavágós rájátszásban küzdenek a folytatásért. Після стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів 16 вересня наступної середи вже на перший план виходить Ліга Європи. Саме сьогодні розпочнеться основна стадія сезону 26-27. А в оновленому форматі вже перший тур обіцяє престижні та напружені протистояння. Матчі першого раунду проведуть у два дні – у середу та четвер. У таблиці з 36 командами кожен здобутий бал і кожен гол має величезну вагу. До 1/8 фіналу автоматично проходять лише перші 8 колективів. А команди з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у форматі домашнього та виїзного матчу. A Netflix október 2-án mutatja be a Schumacher 94 The Birth of a Legend című dokumentumfilmet, amely azt a szezon dolgozza fel, amikor Michael Schumacher megszerezte első Formula 1-es világbajnoki címét. A film a drámai 1994-es év eseményére fókuszál, beleértve a tragikus San Marinói hétvégét és az ellentmondásos Adelaide finálét. A történet személyes hangvételét Corinna Schumacher jelenléte adja, aki felidézi közös életük emlékeit és a sorsfordító 1994-es eseményeket. A készítők szerint ez a dokumentumfilm mélyen bemutatja az egyik legfeszültebb idényt a sport történetében, azt az időszakot, amikor Németországot elárasztotta a Schumi mánia. Érdemes hozzátenni, hogy a Netflix már 2021-ben készített egy dokumentumfilmet Schumacher életéről és pályafutásáról, most viszont a platform egyetlen szezonra összpontosít, még részletesebben bemutatva a legendává válás pillanatát. Netflix druhého žlovňa predstavuje dokumentálny film Schumacher 94 The Birth of a Legend. Присвячений сезону, у якому Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона Формули 1. Стрічка зосереджується на драматичних подіях 1994 року, включно з трагічним вікендом у Сан-Марино та суперечливим фіналом чемпіонату в Аделаїді. У фільмі беруть участь дружина гонщика Корінна Шумахер, яка ділиться особистими спогадами про ті події. Як зазначають автори, це буде глибоке занурення в один із найнапруженіших сезонів в історії Формули 1, коли Німеччину охопила справжня шумі-манія. Варто додати, що Netflix вже випускав документальний фільм про Шумахера у 2021 році, який охоплював його кар'єру загалом. А тепер платформа зосереджується на одному сезоні, ще глибше показуючи момент народження легенди. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602.
12: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- szóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: податки, які реєструються контролюючим органом шляхом включення відомостей про них до державного реєстру. Облік фізичних осіб-платників податків ведеться у державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платників податків. А осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі державного реєстру за прізвищем, ім'ям по батькові, за серією та номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера. Тож, кожна фізична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі або в окремому державному реєстрі, може отримати відомості про себе, які наявні в такому реєстрі. Для отримання відомостей про себе з державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або місцем проживання, або до будь-якого контролюючого органу, де є зручно, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою 10-ДР. Якщо особа звертається через представника, то представник також додає до заяви за формою 10-ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, для отримання відомостей з державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію документа, що посвідчує особу довірителя. Оригінали документів після прийняття заяви повертаються, а копії залишаються у контролюючому органі та зберігаються разом із зазначеною заявою. Контролюючий орган протягом 3 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з державного реєстру за певною формою. Отримати відомості про джерела суми нарахованих доходів з державного реєстру в один із таких способів. Це в паперовій формі, тобто шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або до будь-якого іншого контролюючого органу найближчого до платника. А також це можна зробити в електронній формі шляхом надсилання запиту через мобільний додаток «Моя податкова» або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» або засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Всі відомості, вся інформація про суми нарахованих доходів, утриманих і сплачених податків на доходи фізичних осіб військового збору накопичується у державному реєстрі відповідно до поданих податковими агентами податкових розрахунків сум доходу, нарахованих на користь платників податків і суми утриманих з них податків. Відображення відомостей про особу у податковому реєстрі здійснюється за реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття цього коду і офіційно повідомили про це контролюючий орган. Запит до державного реєстру про джерела і суми доходів можуть бути здійснено з використанням ідентифікатора, за яким особа перебуває на обліку в державному реєстрі на момент надходження запиту. Наприклад, фізична особа, яка перебувала на обліку в окремому реєстрі державного реєстру та змінила свої переконання і почала обліковуватися в державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, то для отримання відомостей про себе з державного реєстру може подати заяву із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків. Тобто відомості їй нададуться з державного реєстру за той період, коли вона обліковується уже безпосередньо за номером. Якщо особі потрібно ще і відомості, коли вона перебувала в окремому реєстрі, тобто коли обліковувалася за номером і серією паспорта, тоді вона звертається до контролюючого органу із заявою в довільній формі, відповідно до вимог закону України про звернення громадян, з викладенням свого прохання щодо отримання інформації про джерела і суми доходів із зазначенням закритого ідентифікатора, тобто серії та номера паспорта, за яким вона раніше перебувала на обліку в окремому реєстрі. Крім того, хочемо зазначити, що відомості про джерела та суми доходів за період перебування особи в окремому реєстрі і в реєстрі за реєстраційним номером облікової картки можна отримати, починаючи з 1998 року.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, а столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.
10: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem, nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár aszmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
11: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені».

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Legalább 80 megsérültek a Kijevet ért éjszakai orosz támadásban, és megrongálódott egy 9 emeletes lakóépület is. Vitali Klitschko Kijev polgármestere szerint hajnalban a légiriadó idején több robbanás is hallatszott a fővárosban. Két kijevi kerületben benzinkutakat is találat ért. Eközben az éjszaka folyamán az orosz erők drónokkal tömeges támadást hajtottak végre Zaporizzsja ellen. A támadásban két ember megsebesült. A városban megrongálódott egy 9 emeletes lakóépület teteje, és találat ért egy bevásárló központot is, közölte a korrespondent.net.
4: Внаслідок російської атаки на Київ завданої вночі постраждали щонайменше 8 людей, пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Також, за даними мера міста Віталія Кличка, у Києві вранці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Було зафіксовано удари по автозаправних станціях у двох районах Києва. Крім цього, протягом ночі російські війська масовано атакували безпілотниками Запоріжжя. Поранень зазнали двоє людей. У місті пошкоджено дах 9-поверхового житлового будинку. Зафіксовано влучання в торгівельний центр. Пише korrespondent.net.
3: Kanada mintegy 270 millió dollár értékű légvédelmi támogatási csomagot ad Ukrajnának. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be, miután találkozott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. Az ukrán államfő Telegram bejegyzésében közölte, a támogatás a légvédelem megerősítését szolgálja. A két vezető emellett az Ukrajnának szánt téli támogatási csomagról és az energetikai helyzetről is egyeztetett, közölte a Suspine.com média.
4: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Канада передасть Україні пакет допомоги для протиповітряної оборони. Всього вартість пакета близько 270 мільйонів доларів. Про це президент повідомив у Телеграм за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Також під час спільної прес-конференції президент України повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили зимовий пакет підтримки та енергетику, пише Суспільне медіа.
3: Napelemekből álló erőművet helyeztek üzembe a Csernobili atomerőmű területén. A 2 megawatt teljesítményű naperőművet az ENSZ fejlesztési programja, az UNDP telepítette Japán pénzügyi támogatásával. A projektet Litvánia is támogatta, amely több mint 7000 napelempanelt és 17 invertert biztosított a Csernobili atomerőmű számára. Az új létesítmény évente több mint 2 millió kilovattóra tiszta villamos energiát termelhet, és mintegy 16 millió hrivnya megtakarítást eredményezhet. Az így megtakarított összeget az atomerőmű biztonságos üzemeltetéséhez és leszereléséhez szükséges berendezések korszerűsítésére fordítják. A saját villamosenergia termelése mellett csökkenti az atomerőmű külső energiaforrásoktól való függőségét, ezáltal pedig hozzájárul Csernobil energetikai és nukleáris biztonságának erősítéséhez, közölte az epravda.com.ua.
4: На Чорнобильській АЕС запустили сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватти. Її встановили ПРО ООН за фінансової підтримки Японії. Проєкт також спирається на допомогу Литви, яка передала для Чорнобильської атомної електростанції понад 7 тисяч сонячних панелей та 17 інверторів. Станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії на рік і дозволить економити близько 16 мільйонів гривень щороку. Ці кошти планують спрямовувати на модернізацію обладнання, необхідного для безпечного експлуатації та виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації. Власна електроенергія зробить станцію менш залежною від зовнішнього живлення, а отже посилить енергетичну та ядерну безпеку Чорнобиля. Повідомляється на сайті pravda.com.ua.
3: 61 kérdést тárgyaltak a Kárpátaljai megyei tanács 24. ülésszakának plenáris ülésén. A napirendi pontok a régió fejlesztését, az infrastruktúra támogatását, valamint a szociális szférát érintették. A fontosabb döntések között szerepel a megye szakképzési intézményeiben felügyelő tanácsok létrehozása, amelyek hozzájárulhatnak a munkáltatók bevonásához, illetve ahhoz, hogy az oktatás jobban igazodjon a munkaerőpiac igényeihez. A részletekről a megyei tanács közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a Román Szaráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke. Román Szaráj elmondta, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakán több, véleményem szerint történelmi jelentőségű döntés is született. Ezek közül kiemelném, hogy Kárpátalja történetében először hoztunk létre felügyelő tanácsokat a szakképzési intézményeinkben. Az oktatási reform keretében ez egy nagyon fontos lépés, hiszen a gyermekek egy része a jövőben liceumokban tanul majd. A liceum elvégzése után pedig eldönthetik, hogy tudományos liceumban folytatják tanulmányaikat, vagy valamilyen szakmai képzést választanak. Ez utóbbit a szakképzési intézmények biztosítják. 2027-től pedig a szakképzési intézményekben tanuló gyermekek száma és az intézmények feltöltöttsége várhatóan többszörösére növekszik. Mi pedig már most megteremtjük ennek az alapjait, lefektetjük azt a fundamentumot, amelyre ezeknek az intézményeknek a jövőbeli működése épülhet, mondta el Román Szaráj.
4: 61 питання розглянули на пленарному засіданні 24-ї сесії Закарпатської обласної ради. Питання стосуються розвитку краю, підтримки інфраструктури та соціальної сфери. Серед важливих рішень – створення наглядових рад у закладах професійної освіти області, що має сприяти залученню роботодавців та адаптації навчання до потреб ринку праці. Більше про це у відео, опублікованому на сторінці обласної ради, розповів голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Далі пряма мова.
5: На 24-й сесії Закарпатської обласної ради було прийнято декілька історичних, я вважаю, рішень. А саме, перше в історії Закарпаття створені наглядові ради в наших професійно-технічних коледжах. В межах проведення освітньої реформи це дуже важливий крок, оскільки частина наших діток будуть навчатися в ліцеях, після закінчення ліцею будуть визначатися, куди вони йдуть. В науку, тоді вони будуть йти в наукові ліцеї або здобувати певні професійні знання, і це професійно-технічні коледж. І з 27-го року наповненість і кількість діток, які будуть навчатися в професійно-технічних коледжах, зросте в рази. І сьогодні ми готуємо фундамент, готуємо основу для роботи цих закладів.
3: 38 családi gyermekotthon kapott támogatást Kárpátalján az Olena Zelenszka alapítványtól. A támogatás keretében háztartási és számítástechnikai eszközöket, lakástextileket, kerékpárokat, valamint töltőberendezéseket adtak át. A segítségnyújtás ösztértéke meghaladja 4,3 millió hrivnyát. Erről Miroszláv Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be. Köszönetet mondott az alapítványnak az ukrán gyermekek és családok iránti folyamatos támogatásért, valamint a kárpátaljai együttműködés keres példáiért. A megye vezetője külön kiemelte a nevelőszülőket is, akik családjukba fogadják a gyermekeket, és biztonságot, valamint stabil támaszt nyújtanak számukra.
4: 38 дитячих будинків сімейного типу на Закарпатті отримали подарунки від фундації Олени Зеленської. Це побутова та комп'ютерна техніка, домашній текстиль, велосипеди, зарядні пристрої. Загальна вартість допомоги становить понад 4,3 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю подякував фундації за системну підтримку українських дітей і родин та за успішні приклади співпраці на Закарпатті, а також висловив слова подяки батькам-вихователям, які приймають у родину дітей, дають їм відчуття безпеки та опори.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A változóan felhős idő a következő órákban is kitart, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Estére a meteorológusok rövid ideig tartó zivatarokra számítanak, a hőmérséklet pedig 18 fokig csökken.
4: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, а стовпчики термометра опустяться до плюс 18.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A fiatal kárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepán Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт дзюдоїсти успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсмен підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossyán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaug szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonalat Ungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaug. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації: сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, те, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vágtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Nemzkód 0351 2202 22.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Tegnap Kárpátalja területén 13 alkalommal riasztották a tűzoltókat szárazfű, bozótos és hulladék égése miatt. Nyílt területeken a legsúlyosabb eset a Beregszászi járásban Nagyszőlősön, a Szilárd háztartási hulladék lerakójánál történt. A tűzben 2,5 hektáron semmisült meg a bozótos és a hulladék. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem 4 egységének 5 járművét, valamint a városi tanács 1 buldózerét és a kommunális szolgálat tartálykocsiját is bevetették. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár mértékét vizsgálják, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Вчора на території Закарпатської області було зафіксовано 13 загорянь сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Зокрема, сталося загоряння на полігоні твердих побутових відходів у місті Виноградів Берегівського району. Вогнем знищено чагарники та сміття на площі 2,5 гектари. Для ліквідації пожежі залучили 5 одиниць техніки 4 підрозділів ДСНС. Також до гасіння залучалися бульдозер міської ради та автоцистерна комунальників. Причина пожежі та збитки встановлюються. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: A meglévő közüzemi tartozás miatt nem szüntetik meg automatikusan a már megítélt lakhatási támogatást Ukrajnában. A következő időszakra történő újraigénylésnél azonban a hátralék már akadályt jelenthet. Az ukrán nyugdíjalap tájékoztatása szerint, ha az igénylés időpontjában a háztartás közüzemi tartozása meghaladja a 40 adómentes minimumot, vagyis a 680 hrivnyát, az illetékes szerv megtagadhatja a támogatás megítélését az új időszakra. A döntésről 3 napon belül értesítik az igénylőt, hadi állapot idején akár telefonon is. A támogatásra való jogosultság ugyanakkor visszaállítható. Az érintettnek 2 hónap áll rendelkezésére arra, hogy rendezze a helyzetet, kifizetheti a tartozást, megállapodhat annak átütemezéséről, vagy bíróságon vitathatja a követelést, közölte a kiszó.net.
4: Через наявну заборгованість за комунальні послуги вже призначену житлову субсидію в Україні автоматично не припиняють. Однак під час повторного звернення за субсидією на наступний період заборгованість уже може стати перешкодою. За інформацією Пенсійного фонду України, якщо на момент подання заяви заборгованість домогосподарства за комунальні послуги перевищує 40 неоподаткованих мінімумів, тобто 680 гривень, відповідний орган може відмовити у призначенні субсидії на новий період. Про рішення заявника повідомляють протягом 3 днів, а під час воєнного стану – навіть телефоном. Водночас право на отримання субсидії можна відновити. У відповідної особи є 2 місяці для того, щоб врегулювати ситуацію. Вона може сплатити заборгованість, домовитися про її реструктуризацію або оскаржити вимогу в суді. Про це повідомляє kiso.net.
3: A teljes körű háború következtében egyre fiatalabb ukránoknál alakulnak ki szív- és érrendszeri betegségek. A szívinfarktussal és kardiomiopátiával kezelt betegek között egyre több a 40 év alatti. Erről Boris Todurov, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium szívintézetének főigazgatója beszélt a Modern Kardiológia 2026 konferencián. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is az egyik vezető haláloknak számítanak Ukrajnában. Az Egészségügyi Minisztérium és a Közegészségügyi Központ adatai szerint az összes haláleset 68%-áért ezek a betegségek felelősek, ami naponta több mint 1000 halálesetet jelent. Tavaly 36.678 szívinfarktust regisztráltak, míg több mint 3,6 millió ukrán szenved krónikus szívbetegségben.
4: Внаслідок повномасштабної війни серцево-судинні захворювання дедалі частіше виникають у молодших українців. Серед пацієнтів, яких лікують від інфаркту міокарда та кардіоміопатії, стає дедалі більше людей віком до 40 років. Про це на конференції «Сучасна кардіологія-2026» розповів генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Серцево-судинні захворювання і надалі залишаються однією з провідних причин смерті в Україні. За даними МОЗ та Центру громадського здоров'я, на ці захворювання припадає 68% всіх смертей, що становлять понад 1000 смертей щодня. Минулого року було зареєстровано 36 678 випадків інфаркту міокарда, тоді як понад 3,6 мільйона українців страждають на хронічні захворювання серця.
3: Akár 3 hónapon belül csökkenhet a napraforgó olajbolti ára Ukrajnában, amennyiben fennmaradnak a jelenlegi exportkorlátozások és a tengeri kikötők blokkádja, közölte az rbk.hu-a. Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint szeptemberben már csökkent a napraforgó magára, mivel az export nehézségei miatt többlet alakult ki a hazai piacon. A miniszter szerint ennek hatása a kiskereskedelmi árakban késéssel jelentkezik. Ha az export lehetőségek továbbra is korlátozottak maradnak, a napraforgó olajára mintegy 3 hónap alatt mérséklődhet. Az idei évben Ukrajnában több mint 12 millió tonna napraforgó mag betakarítására számítanak. Emellett mintegy 4 millió tonna szója és 4 millió tonna repce termését várják, így az olajos növények össztermése elérheti a 20 millió tonnát.
4: В Україні ціни на соняшникову олію в магазинах можуть знизитися протягом 3 місяців, якщо збережуться нинішні обмеження на експорт і блокада морських портів. Про це повідомляє rbk.ua. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, у вересні вже знизилася ціна на насіння соняшнику, оскільки через труднощі з експортом на внутрішньому ринку утворився надлишок продукції. Міністр зазначив, що вплив цього на роздрібні ціни проявляється із затримкою. Якщо можливості для експорту і надалі залишаються, тимуться обмеженими, ціна на соняшникову олію може знизитися приблизно протягом 3 місяців. Цього року в Україні очікують зібрати понад 12 мільйонів тонн насіння соняшнику. Крім того, прогнозують урожай близько 4 мільйонів тонн сої та 4 мільйонів тонн ріпаку. Таким чином, загальний урожай олійних культур може сягнути 20 мільйонів тонн.
3: Több mint 75 ezer pár kötött online házasságot Ukrajnában. 2 éve működik Ukrajnában a házasság online szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a párok személyes megjelenés nélkül okostelefonon keresztül kössék össze életüket. Azóta több mint 75 ezer pár mondta ki az online igent. A szolgáltatásnak köszönhetően azok is összeházasodhattak, akiket a háború vagy a nagy távolság választott el egymástól. Az elmúlt 2 évben több mint 2500 katonapár is az online házasságkötést választotta. A házasság online szolgáltatás egy ilyen alkalmazáson keresztül érhető el, közölte a karpat.in.hu-a. Mint korábban hírtattunk róla, nemrég új szolgáltatás indult egy ilyen alkalmazásban, már online is kezdeményezhető a házasság felbontása azoknak a házaspároknak, akik közösen döntöttek a válás mellett, és nincs közös kiskorú gyermekük.
4: В Україні понад 75 тисяч пар уклали шлюб онлайн. В Україні вже 2 роки працює сервіс «Шлюб онлайн», який дає змогу парам без особистої присутності за допомогою смартфона укласти шлюб. Відтоді понад 75 тисяч пар сказали онлайн своє «так». Завдяки сервісу одружитися змогли також ті, кого війна або велика відстань розділяли одне від одного. Протягом останніх 2 років понад 2,5 тисяч пар військовослужбовців також обрали онлайн укладення шлюбу. Сервіс «Шлюб онлайн» доступний через застосунок «Дія». Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua. Додамо, нещодавно у застосунку «Дія» запустили послугу розірвання шлюбу для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A változóan felhős idő a következő órákban is kitart, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Estére a meteorológusok rövid ideig tartó zivatarokra számítanak, a hőmérséklet pedig 18 fokig csökken.
4: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, а стовпчики термометра опустяться до плюс 18.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Bajnokok Ligája játéknapján több nagy különbségű győzelem és egy történelmi siker is született. A Bayern München hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Bodø Glimtet, míg a Manchester United ugyancsak magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Szabach ellen. A nap egyik meglepetése a Como 1907 nevéhez fűződik. Az újoncolas csapat 4-1-re legyőzte az RB Leipziget, ezzel első BL meccsén rögtön 3 pontot szerzett. A Slavia Praha és a Lens találkozója szoros csatát hozott végül a franciák 2-3-ra nyertek, a PSV Shakhtar és a Fenerbahce Roma mérkőzések 1-1-es döntetlennel zárultak. Улиди чемпионю було зафіксовано кілька розгромних перемог і навіть історичний успіх. Баварія вдома розгромила Бодø Глімт з рахунком 5-0, а Манчестер Юнайтед так само впевнено переміг Сабах з рахунком 4-0. Однією з головних сенсацій дня став виступ Комо. Новачок турніру здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши РБ Лейпциг з рахунком 4-1 і одразу взявши три очки. Поєдинок між Славія Прага та Ленц видався напруженим. Французька команда вирвала перемогу з рахунком 2-3. Матчі ПСВ Шахтар та Fenerbahce Roma завершилися ідентично з рахунком 1-1. A Bajnokok Ligája alapszakasz első fordulója után szeptember 16-án jövő szerdán már az Európa Ligájé a főszerep. A 2026-27-es idény liga szakasza ekkor rajtol el, és a megújult lebonyolítás harmadik évében már a nyitó kör is komoly presztízs csatákat ígér. A fordulót két nap alatt szerdán és csütörtökön játsszák le. A 36 csapatos tabellán minden pont és gól számít. Csak az első 8 helyzet jut automatikusan a 8 döntőbe, míg a 9-24. Helyezettek oda-visszavágós rájátszásban küzdenek a folytatásért. Після стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів 16 вересня наступної середи вже на перший план виходить Ліга Європи. Саме сьогодні розпочнеться основна стадія сезону 26-27. А в оновленому форматі вже перший тур обіцяє престижні та напружені протистояння. Матчі першого раунду проведуть у два дні – у середу та четвер. У таблиці з 36 командами кожен здобутий бал і кожен гол має величезну вагу. До 1/8 фіналу автоматично проходять лише перші 8 колективів. А команди з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у форматі домашнього та виїзного матчу. A Netflix október 2-án mutatja be a Schumacher 94 The Birth of a Legend című dokumentumfilmet, amely azt a szezon dolgozza fel, amikor Michael Schumacher megszerezte első Formula 1-es világbajnoki címét. A film a drámai 1994-es év eseményére fókuszál, beleértve a tragikus San Marino-i hétvégét és az ellentmondásos Adelaide-i finálét. A történet személyes hangvételét Corinna Schumacher jelenléte adja, aki felidézi közös életük emlékeit és a sorsfordító 1994-es eseményeket. Készítők szerint ez a dokumentumfilm mélyen bemutatja az egyik legfeszültebb idényt a sport történetében, azt az időszakot, amikor Németországot elárasztotta a Schumi-mánia. Érdemes hozzátenni, hogy a Netflix már 2021-ben készített egy dokumentumfilmet Schumacher életéről és pályafutásáról, most viszont a platform egyetlen szezonra összpontosít, még részletesebben bemutatva a legendává válás pillanatát. Netflix drožovně představuje dokumentální film Schumacher 94 The Birth of a Legend. Присвячений сезону, у якому Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона Формули 1. Стрічка зосереджується на драматичних подіях 1994 року, включно з трагічним вікендом у Сан-Марино та суперечливим фіналом чемпіонату в Аделаїді. У фільмі беруть участь дружина гонщика Коріна Шумахер, яка ділиться особистими спогадами про ті події. Як зазначають автори, це буде глибоке занурення в один із найнапруженіших сезонів в історії Формули 1, коли Німеччину охопила справжня Шумі-манія. Варто додати, що Netflix вже випускав документальний фільм про Шумахера у 2021 році, який охоплював його кар'єру загалом. А тепер платформа зосереджується на одному сезоні, ще глибше показуючи момент народження легенди. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
7: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánc, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
18: Реклама Окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчання.

0: комунальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
0: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
2: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Сніжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus, egy helyen.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0666 78 49 950.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Tegnap Kárpátalja területén 13 alkalommal riasztották a tűzoltókat szárazfű, bozótos és hulladék égése miatt. Nyílt területeken a legsúlyosabb eset a Beregszász járásban Nagyszőlősön, a Szilárd háztartási hulladék lerakójánál történt. A tűzben 2,5 hektáron semmisült meg a bozótos és a hulladék. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem 4 egységének 5 járművét, valamint a városi tanács egy buldózerét és a kommunális szolgálat tartálykocsiját is bevetették. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár mértékét vizsgálják, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Вчора на території Закарпатської області було зафіксовано 13 загорянь сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Зокрема, сталося загоряння на полігоні твердих побутових відходів у місті Виноградів Берегівського району. Вогнем знищено чагарники та сміття на площі 2,5 гектари. Для ліквідації пожежі залучили 5 одиниць техніки 4 підрозділів ДСНС. Також до гасіння залучалися бульдозер міської ради та автоцистерна комунальників. Причина пожежі та збитки встановлюються. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: A meglévő közüzemi tartozás miatt nem szüntetik meg automatikusan a már megítélt lakhatási támogatást Ukrajnában. A következő időszakra történő újraigénylésnél azonban a hátralék már akadályt jelenthet. Az ukrán nyugdíjalap tájékoztatása szerint, ha az igénylés időpontjában a háztartás közüzemi tartozása meghaladja a 40 adómentes minimumot, vagyis a 680 hrivnyát, az illetékes szerv megtagadhatja a támogatás megítélését az új időszakra. A döntésről 3 napon belül értesítik az igénylőt, hadi állapot idején akár telefonon is. A támogatásra való jogosultság ugyanakkor visszaállítható. Az érintettnek 2 hónap áll rendelkezésére arra, hogy rendezze a helyzetet, kifizetheti a tartozást, megállapodhat annak átütemezéséről, vagy bíróságon vitathatja a követelést, közölte a kiszó.net.
4: Через наявну заборгованість за комунальні послуги вже призначену житлову субсидію в Україні автоматично не припиняють. Однак під час повторного звернення за субсидією на наступний період заборгованість уже може стати перешкодою. За інформацією Пенсійного фонду України, якщо на момент подання заяви заборгованість домогосподарства за комунальні послуги перевищує 40 неоподаткованих мінімумів, тобто 680 гривень, відповідний орган може відмовити у призначенні субсидії на новий період. Про рішення заявника повідомляють протягом 3 днів, а під час воєнного стану – навіть телефоном. Водночас право на отримання субсидії можна відновити. У відповідної особи є 2 місяці для того, щоб врегулювати ситуацію. Вона може сплатити заборгованість, домовитися про її реструктуризацію або оскаржити вимогу в суді. Про це повідомляє kiso.net.
3: A teljeskörű háború következtében egyre fiatalabb ukránoknál alakulnak ki szív- és érrendszeri betegségek. A szívinfarktussal és kardiomiopátiával kezelt betegek között egyre több a 40 év alatti. Erről Boris Todorov, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium szívintézetének főigazgatója beszélt a Modern Kardiológia 2026 konferencián. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is az egyik vezető haláloknak számítanak Ukrajnában. Az Egészségügyi Minisztérium és a Közegészségügyi Központ adatai szerint az összes haláleset 68%-áért ezek a betegségek felelősek, ami naponta több mint 1000 halálesetet jelent. Tavaly 36.678 szívinfarktust regisztráltak, míg több mint 3,6 millió ukrán szenved krónikus szívbetegségben.
4: Внаслідок повномасштабної війни серцево-судинні захворювання дедалі частіше виникають у молодших українців. Серед пацієнтів, яких лікують від інфаркту міокарда та кардіоміопатії, стає дедалі більше людей віком до 40 років. Про це на конференції «Сучасна кардіологія 2026» розповів генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Серцево-судинні захворювання і надалі залишаються однією з провідних причин смерті в Україні. За даними МОЗ та Центру громадського здоров'я, на ці захворювання припадає 68% всіх смертей, що становлять понад 1000 смертей щодня. Минулого року було зареєстровано 36 678 випадків інфаркту міокарда, тоді як понад 3,6 мільйона українців страждають на хронічні захворювання серця.
3: Akár 3 hónapon belül csökkenhet a napraforgó olajbolti ára Ukrajnában, amennyiben fennmaradnak a jelenlegi exportkorlátozások és a tengeri kikötők blokkádja, közölte az rbk.hu-a. Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint szeptemberben már csökkent a napraforgó magára, mivel az export nehézségei miatt többlet alakult ki a hazai piacon. A miniszter szerint ennek hatása a kiskereskedelmi árakban késéssel jelentkezik. Ha az export lehetőségek továbbra is korlátozottak maradnak, a napraforgó olajára mintegy 3 hónap alatt mérséklődhet. Az idei évben Ukrajnában több mint 12 millió tonna napraforgó mag betakarítására számítanak. Emellett mintegy 4 millió tonna szója és 4 millió tonna repce termését várják, így az olajos növények össztermése elérheti a 20 millió tonnát.
4: В Україні ціни на соняшникову олію в магазинах можуть знизитися протягом 3 місяців, якщо збережуться нинішні обмеження на експорт і блокада морських портів. Про це повідомляє rbk.ua. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, у вересні вже знизилася ціна на насіння соняшнику, оскільки через труднощі з експортом на внутрішньому ринку утворився надлишок продукції. Міністр зазначив, що вплив цього на роздрібні ціни проявляється із затримкою. Якщо можливості для експорту і надалі залишаються обмеженими, ціна на соняшникову олію може знизитися приблизно протягом 3 місяців. Цього року в Україні очікують зібрати понад 12 мільйонів тонн насіння соняшнику. Крім того, прогнозують урожай близько 4 мільйонів тонн сої та 4 мільйонів тонн ріпаку. Таким чином, загальний урожай олійних культур може сягнути 20 мільйонів тонн.
3: Több mint 75 ezer pár kötött online házasságot Ukrajnában. 2 éve működik Ukrajnában a házasság online szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a párok személyes megjelenés nélkül okostelefonon keresztül kössék össze életüket. Azóta több mint 75 ezer pár mondta ki az online igent. A szolgáltatásnak köszönhetően azok is összeházasodhattak, akiket a háború vagy a nagy távolság választott el egymástól. Az elmúlt 2 évben több mint 2500 katonapár is az online házasságkötést választotta. A házasság online szolgáltatás egy ilyen alkalmazáson keresztül érhető el, közölte a karpat.info-a. Mint korábban hirtattunk róla, nemrég új szolgáltatás indult a ilyen alkalmazásban, már online is kezdeményezhető a házasság felbontása azoknak a házaspároknak, akik közösen döntöttek a válás mellett, és nincs közös kiskorú gyermekük.
4: В Україні понад 75 тисяч пар уклали шлюб онлайн. В Україні вже 2 роки працює сервіс «Шлюб онлайн», який дає змогу парам без особистої присутності за допомогою смартфона укласти шлюб. Відтоді понад 75 тисяч пар сказали онлайн своє «так». Завдяки сервісу одружитися змогли також ті, кого війна або велика відстань розділяли одне від одного. Протягом останніх 2 років понад 2,5 тисяч пар військовослужбовців також обрали онлайн укладення шлюбу. Сервіс «Шлюб онлайн» доступний через застосунок «Дія». Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua. Додамо, нещодавно у застосунку «Дія» запустили послугу «Розірвання шлюбу для подружжя», яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A változóan felhős idő a következő órákban is kitart, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Estére a meteorológusok rövid ideig tartó zivatarokra számítanak, a hőmérséklet pedig 18 fokig csökken.
4: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, а стовпчики термометра опустяться до плюс 18.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlucha. A fiatalkárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepá Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт дзюдоїсти успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсмен підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaug szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonal a Tungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaug. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації – сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Bereg 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 22 02 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
12: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
13: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
14: Vikno 5000? Двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
2: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу холодно.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама у Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валокузашат. Нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Близькість, залежність, послуг. 2. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Друга річ, яка визначає стосунки Ісуса з Отцем, це залежність. Корі тен Бум говорила: «Я лише рукавичка, а Ісус – рука, яка наповнює її і діє через неї». Це картина стосунків Христа з Його Небесним Отцем. І це план тих стосунків, які ви можете мати з Богом. У Біблії ви помітите дві дуже важливі речі про Ісуса. Перше, здається, Він ніколи не страждав від страху невдачі, як це часто буває з нами. Чому? Тому що Він регулярно молився і отримував вказівки від свого Отця. Знаючи, що Він діє за словом Отця і виконує Його волю, Він ніколи не сумнівався. Доки ви не почули повілення від Бога, перед вами стоїть знак питання. Але як тільки ви отримали вказівку від Нього, ваш знак питання стає знаком оклику. Друге. Ісус знав, що може все зробити сам, але перебуваючи у тілі, Він добровільно покорився у всьому волі Отця. Ми ж, як люди, говоримо, що довіряємо Богові, але поводимося так, ніби все залежить від нас. А результат? Ми падаємо на землю і продовжуємо дивуватися, чому так сталося. Кожна Божа дія у вашому житті спрямована на те, щоб збільшити, а не зменшити вашу залежність від Нього. Хтось сказав дуже мудрі слова. Ти ніколи не дізнаєшся, що Христос – це все, що тобі потрібно, доки Христос не стане всім, що у тебе є. Щоб привести вас до місця повної залежності від себе, Бог дозволить розчавити ваше его і позбавити вас самодостатності. У такий момент ви робите відкриття, яке змінює ваше життя. Коли у вас не залишається нічого, крім Бога, Бога достатньо.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 11-én pénteken. 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 вересня 2026 року. П'ятниця на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel együtt találkoztak, Székely Józseffel és Jakab Lajossal, a Badallói elöljárói körzet lakosaival, akik egyben a Beregszászi Városi Tanács képviselői is. Az egyeztetésen a körzetben megkezdett, de még be nem fejezett fejlesztésekről, valamint a Badallói elöljárói körzet elöljárójáról szóló lakossági egyeztetés előkészítéséről beszéltek. A lakossági egyeztetésre Szala Imre, a körzet korábbi elöljárójának halála miatt kerül sor. A vonatkozó felhívást a Beregszászi Városi Tanács hivatalos honlapján tették közzé. Az előjáró tisztségére pályázók szeptember 11-e és 28-a között nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a Beregszászi Városi Tanács általános osztályán. További információ a 0800 219 020-as telefonszámon kérhető, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Голова Берегівської територіальної громади разом із заступником Степаном Вінце зустрілися з депутатами Берегівської міської ради, які мешкають та представляють Бадалівський старостинський округ, Йосипом Сейкеєм та Лоюшем Якобом. Говорили про незавершені об'єкти розвитку округу, а також про підготовку до громадського обговорення щодо кандидатури старости Бадалівського старостинського округу в зв'язку з передчасною смертю старости Імре Салої. Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Берегівської міської ради. Кандидати на посаду старости можуть з 11 до 28 вересня подати необхідні документи до загального відділу Берегівської міської ради. Телефон для довідок 0800 21 90 20. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
4: A Beregszászi járásban a vállalkozási és munkalehetőségekről egyeztettek. Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője, munkamegbeszélést tartott Falesz Natáliával, a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltségének megbízott igazgatójával. A találkozón áttekintették a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, valamint azt, hogyan lehet támogatni a járás lakosságát és a munkáltatókat. Szó esett az aktív foglalkoztatási programokról, a munkaállás segítő lehetőségekről, illetve a szakmai képzésekről is. A járási vezető szerint fontos, hogy az állami programok és a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ne csupán papíron létezzenek, hanem a Beregszászi járás lakói számára a gyakorlatban is elérhető és működő segítséget jelentsenek, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
5: У Берегівському районі обговорили можливості для бізнесу та працевлаштування. Голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій провів робочу зустріч із виконуючою обов'язків директора Берегівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості Наталією Фалес. Обговорили актуальні питання у сфері зайнятості та можливості підтримки мешканців і роботодавців району. Також говорили про активні програми зайнятості, підтримку працевлаштування та професійного навчання. Важливо, щоб державні програми та доступні інструменти підтримки не залишалися лише можливостями на папері, а реально працювали для мешканців Берегівського району. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія.
4: Súlyos sérülést szenvedett egy 79 éves kerékpáros a Beregszászi járásban. A férfi kerékpárral közlekedett, amikor elvesztette egyensúlyát és az úttestre esett. Az esés során az úttesten heverő üvegszilán kis sérülést okozott neki. A helyszínre érkező mentősök a szükséges sürgősségi ellátást követően kórházba szállították a férfit. A 103 Zakarpattya mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy kerékpározás közben is fontos fokozottan figyelni az útburkolatra és kerülni az úttesten található veszélyes tárgyakat. Egy egyszerűnek tűnő esés is súlyos sérüléssel járhat.
5: На Берегівщині 79-річний велосипедист отримав серйозну травму після падіння. Чоловік їхав велосипедом, коли втратив рівновагу та впав на дорогу. Під час падіння він травмувався об уламок скла, що знаходився на проїжджій частині. Медики, що прибули на місце виклику після надання необхідної екстреної допомоги, доставили чоловіка до лікарні. Під час їзди на велосипеді важливо уважно стежити за дорожнім покриттям та уникати небезпечних предметів на дорозі. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозної травми. Наголошують 103 Закарпаття.
4: 16 méhcsalád pusztult el egy tűzben a Técsői járásban található kőkényes településen. A lángok egy méhkaptárakat szállító fénypótkocsira terjedtek át. A füstöt egy helyi lakos vette észre, aki először azt gondolta, hogy egy gazdasági épület ég, ezért azonnal értesítette a tűzoltókat. A szakemberek megállapították, hogy a tűz egy fénypótkocsiban lévő kaptárokat érintette. A tulajdonos a méheket apiterápiás célokra használta. A tüzet rövid idő alatt sikerült eloltani, azonban a lángok 16 kaptárt és a bennük lévő mély családokat is elpusztították, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: 16 бджолиних родин загинули внаслідок пожежі у селі Терново на Тячівщині. Вогонь охопив металевий причіп із вуликами. Задимлення помітила місцева мешканка, яка спершу подумала, що горить господарська споруда, і одразу викликала рятувальників. Вони виявили, що вогонь охопив металевий причіп із вуликами, які власник використовував для апітерапії. За короткий час загоряння було ліквідовано, проте вогонь знищив 16 вуликів та бджіл. Про це інформує головне управління ДСНС в Закарпатській області.
4: 61 kérdést tárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakának plenáris ülésén. A napirendi pontok a régió fejlesztését, az infrastruktúra támogatását, valamint a szociális szférát érintették. A fontosabb döntések között szerepel a megye szakképzési intézményeiben felügyelő tanácsok létrehozása, amelyek hozzájárulhatnak a munkáltatók bevonásához, illetve ahhoz, hogy az oktatás jobban igazodjon a munkaerőpiac igényeihez. A részletekről a megyei tanács közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a Román Szaráj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Román Szaráj elmondta, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakán több, véleményem szerint történelmi jelentőségű döntés is született. Ezek közül kiemelném, hogy Kárpátalja történetében először hoztunk létre felügyelő tanácsokat a szakképzési intézményeinkben. Az oktatási reform keretében ez egy nagyon fontos lépés, hiszen a gyermekek egy része a jövőben liceumokban tanul majd. A liceum elvégzése után pedig eldönthetik, hogy tudományos liceumban folytatják tanulmányaikat, vagy valamilyen szakmai képzést választanak. Ez utóbbit a szakképzési intézmények biztosítják. 2027-től pedig a szakképzési intézményekben tanuló gyermekek száma és az intézmények feltöltöttsége várhatóan többszörösére növekszik. Mi pedig már most megteremtjük ennek az alapjait, lefektetjük azt a fundamentumot, amelyre ezeknek az intézményeknek a jövőbeli működése épülhet. Mondta Román Szaráj.
5: 61 питання розглянули на пленарному засіданні 24-ї сесії Закарпатської обласної ради. Питання стосуються розвитку краю, підтримки інфраструктури та соціальної сфери. Серед важливих рішень – створення наглядових рад у закладах професійної освіти області, що має сприяти залученню роботодавців та адаптації навчання до потреб ринку праці. Більше про це у відео, опублікованому на сторінці обласної ради, розповів голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Далі пряма мова.
6: На 24-й сесії Закарпатської обласної ради було прийнято декілька історичних, я вважаю, рішень. А саме перше в історії Закарпаття створені наглядові ради в наших професійно-технічних коледжах. В межах проведення освітньої реформи це дуже важливий крок, оскільки частина наших діток будуть навчатися в ліцеях, після закінчення ліцею будуть визначатися, куди вони йдуть. В науку, тоді вони будуть йти в наукові ліцеї або здобувати певні професійні знання, і це професійно-технічні коледж. І з 27-го року наповненість і кількість діток, які будуть навчатися в професійно-технічних коледжах, зросте в рази. І сьогодні ми готуємо фундамент, готуємо основу для роботи цих закладів.
4: 38 családi gyermekotthon kapott támogatást Kárpátalján az Olena Zelenszka alapítványtól. A támogatás keretében háztartási és számítástechnikai eszközöket, lakástextileket, kerékpárokat, valamint töltőberendezéseket adtak át. A segítségnyújtás összértéke meghaladja 4,3 millió hrivnyát. Erről Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója számolt be. Köszönetet mondott az alapítványnak az ukrán gyermekek és családok iránti folyamatos támogatásért, valamint a kárpátaljai együttműködés sikeres példáiért. A megye vezetője külön kiemelte a nevelőszülőket is, akik családjukba fogadják a gyermekeket, és biztonságot, valamint stabil támaszt nyújtanak számukra.
7: 38 дитячих будинків сімейного типу на Закарпатті отримали подарунки від фундації Олени Зеленської. Це побутова та комп'ютерна техніка, домашній текстиль, велосипеди, зарядні пристрої. Загальна вартість допомоги становить понад 4,3 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю подякував фундації за системну підтримку українських дітей і родин та за успішні приклади співпраці на Закарпатті, а також висловив слова подяки батькам-вихователям, які приймають у родину дітей, дають їм відчуття безпеки та опори.
4: Ma kezdődik Kárpátalján a veszettség elleni őszi immunizációs kampány a vadon élő húsevő állatok körében. A szakemberek a kampány során 178.500 adag vakcinát tartalmazó speciális csalétket helyeznek ki. A program célja a járványügyi helyzet ellenőrzése, valamint a veszettség vírusának terjedésének megelőzése a vadon élő húsevők, köztük a rókák, farkasok és nyestkutyák körében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket erdős és mezei területeken helyezik ki. A kampány befejezését követően ellenőrzik annak hatékonyságát, közölte a Kárpátaljai megyei Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
5: Сьогодні на території Закарпатської області розпочинається осіння кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Під час кампанії фахівці планують розкласти 178,5 тисяч доз спеціальних принад із вакциною. Мета кампанії – контроль епізоотичної ситуації та запобігання поширення вірусу сказу серед диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, вовків та єнотоподібних собак. Під час кампанії на території лісових і польових угідь розкладатимуть спеціальні принади з вакциною. Після завершення кампанії буде організовано контроль за її ефективністю. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби Закарпатській області.
4: Kárpátalján tovább apadhatnak a folyók. Az előrejelzések szerint szeptember 15-éig tovább csökkenhet a vízszint Kárpátalja folyóin. Jelenleg a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőin a legalacsonyabb a vízhozam, ahol az értékek már jelentősen a kis vízi szint alatt vannak. A Felső Tisza, a Talabor és a Tereszva vízgyűjtőin pedig várhatóan fokozatosan elérik a kis vízi szintet. A síkvidéki folyók egyes szakaszain a kevés víz miatt már megjelent a vízi növényzet is. A helyzet hátterében a hosszabb ideje tartó alacsony vízhozam áll, ezért a következő napokban tovább csökkenhet a folyók vízszintje is.
5: На Закарпатті прогнозують подальше обміління річок. До 15 вересня на річках області прогнозують подальше зниження рівня води. Найнижча водність наразі спостерігається у басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж. Показники там уже значно нижчі за критерій маловоддя. Водночас у басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення рівнів маловоддя. На окремих ділянках низинних річок через низьку водність русла починають заростати водною рослинністю. Ситуація пов'язана з тривалим періодами низької водності, тому найближчими днями рівні води в річках області можуть продовжити знижуватися.
4: А végére egy felhívás.
5: Оголошення.
4: Szeptember 13-án vasárnap 10 órától családi napot rendeznek a Gáti Református Egyházközségben. A gyermekeket játékok, éneklés, arcfestés, ugrálóvár, mesefilm és számos más program várja. A felnőttek pedig istentiszteleten, énekkari szolgálaton, evangelizáción, tesztjátékon és filmvetítésen is részt vehetnek. A szervezők szeretettel várják a családokat, valamint külön az asztalközösség tagjait is. A nap vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői lesznek.
5: У неділю, 13 вересня, з початком об 11 за київським часом, у реформатській громаді села Гать відбудеться сімейний день. На дітей чекають ігри, співи, аквагрим, батут, перегляд мультфільму та багато інших розваг. Дорослі зможуть взяти участь у богослужінні, хоровому служінні, евангелізації та перегляді фільму. Організатори щиро запрошують родини, а також усіх бажаючих на захід. Гостями заходу будуть представники реформатської громади Вашода.
1: Прогноз погоди.
0: Аз іду яраш.
4: Естіре 23 фок Így csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borult, csapadékos lesz az idő. A hőmérséklet tovább mérséklődik. A délelőtti órákban 13 fok körül alakul, ami napközben is csak 17-18 fokig emelkedik.
7: Ввечері температура знизиться до плюс 23 градусів. Завтра переважно буде хмарно та дощитиме. Температура повітря й надалі знижуватиметься. У ранкові години вона становитиме близько 13 градусів, а в день підніметься лише до плюс 17, плюс 18.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyó Szlukacsám! A fiatalkárpátai judósok sikeresen szerepeltek a Brnóban megrendezett nemzetközi tornán, amen több mint 1500 sportoló vett részt 14 országból. A megye versenyzői összesen 5 érmet gyűjtöttek. Az első napon a kárpátai sportiskola tanítványai 4 érmet szereztek. Daniel Sikula aranyérem, Katerina Ustinova ezüstérem, Stanislav Sikula ezüstérem, Bogdan Matocska bronzérem. A második versenynapon Maria Matocska ezüstérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban. A sportolókat Viktor Kalinin és Mihailo Mikulca készítette fel a tornára, továbbá kiemelték Szepán Molnár, a sportiskola igazgatójának támogatását is. Закарпатські юніт дзюдоїсти успішно виступили на міжнародному турнірі в Брно, де змагалися понад 1500 спортсменів із 14 країн. Представники краю здобули загалом 5 медалей. У перший день турніру вихованці Закарпатської спортивної школи вибороли 4 нагороди: Даніель Шикула – золото, Катерина Устінова – срібло, Станіслав Шикула – срібло та Богдан Маточка – бронзу. Ще одну медаль закарпатці здобули у другий день змагань. Марія Маточка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. До турніру спортсмен підготували тренери Віктор Калінін та Михайло Микульця. У спортивній школі також відзначили підтримку директора ЮСШ Степана Молнара. A Kárpátai Labdarúgó Szövetség hivatalosan is tovább bővíti az inkluzív futball szekciók egyedülálló társadalmi programját. Az újabb közösségek bevonásával egyre több gyermek és fiatal kap lehetőséget arra, hogy lakóhelyéhez közel, könnyen elérhető módon foglalkozhasson adaptív sporttal. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség kezdeményezése célzottan javítja a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek fizikai és érzelmi állapotát, segíti a társadalmi beilleszkedést és egyenlő hozzáférést biztosít az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program minden gyermeket és felnőttet összekapcsol, függetlenül fizikai vagy mentális adottságaiktól, és aktivizálja a helyi közösségeket. A szekciók teljes felszerelést kapnak, gyermekmez, labdák és minden szükséges sporteszköz rendelkezésre áll. Закарпатська асоціація футболу офіційно розширює географію унікального соціального проєкту «Інклюзивні футбольні секції». Відтепер ініціатива охоплює нові громади краю, що дозволяє дітям та підліткам займатися адаптивним спортом. Проєкт Української асоціації футболу спрямований на покращення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю, їхню соціалізацію, зміну ставлення суспільства, а також надання рівного доступу до інклюзивних занять спортом. Ініціатива об'єднує дітей і дорослих незалежно від особливостей розвитку та активізує місцеві громади. Секції забезпечені футбольною формою, м'ячами та необхідним інвентарем. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap rendezik meg a Borossyán Liga 2026 futósorozat idei záró eseményeit, a 9. Wine Run versenyt. A futók 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaug szőlő ültetvényei között. A sorozat idei állomásai különleges helyszíneket vonultattak fel. A szakurák árnyékában húzódó útvonal a Tungváron, a perecsenyi levendula mezőket, az egresi bivajlegelőt és a munkácsi teacserje ültetvényt. Azok a sportolók, akik mindegyik futamot teljesítették, ексклюзив діязашбан рейсашюнак. Як ми вже раніше повідомляли, вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться фінальний забіг сезону Ліги Плюща 2026, 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Шато-Паук. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації – сакурові алеї, лавандові поля, пасовище буйволів та чайну плантацію. Усі спортсмени, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászisz Nyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухайте.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-ш телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.
8: A legjobb zenék.
9: A legjobb zenék.
8: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
10: Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
9: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почують тобою.
3: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу музичні новинки з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінь цволаменні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjánoszta 2. Jodin FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
7: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювання.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
8: зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, гетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твонгот, гетвенюц, 49-950.
6: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
15: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel együtt találkoztak, Székely Józseffel és Jakab Lajossal, a Badallói előjárói körzet lakosaival, akik egyben a Beregszászi Városi Tanács képviselői is. Az egyeztetésen a körzetben megkezdett, de még be nem fejezett fejlesztésekről, valamint a Badallói előjárói körzet előjárójáról szóló lakossági egyeztetés előkészítéséről beszélt. A lakossági egyeztetésre Szala Imre, a körzet korábbi előjárójának halála miatt kerül sor. A vonatkozó felhívást a Beregszászi Városi Tanács hivatalos honlapján tették közzé. Az előjáró tisztségére pályázók szeptember 11-e és 28-a között nyújthatják be a szükséges dokumentumokat a Beregszászi Városi Tanács általános osztályán. További információ a 0800 219 020-as telefonszámon kérhető, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Київської територіальної громади разом із заступником Степаном Вінце зустрілися з депутатами Берегівської міської ради, які мешкають та представляють Бадалівський старостинський округ, Йосипом Сейкеєм та Лоюшем Якобом. Говорили про незавершені об'єкти розвитку округу, а також про підготовку до громадського обговорення щодо кандидатури старости Бадалівського старостинського округу в зв'язку з передчасною смертю старости Імре Салої. Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Берегівської міської ради. Кандидати на посаду старости можуть з 11 до 28 вересня подати необхідні документи до загального відділу Берегівської міської ради. Телефон для довідок 0800 21 90 20. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: A Beregszászi járásban a vállalkozási és munkalehetőségekről egyeztettek. Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője, munkamegbeszélést tartott Falesz Natáliával, a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltségének megbízott igazgatójával. A találkozón áttekintették a foglalkoztatás aktuális kérdéseit, valamint azt, hogyan lehet támogatni a járás lakosságát és a munkáltatókat. Szó esett az aktív foglalkoztatási programokról, a munkaállás segítő lehetőségekről, illetve a szakmai képzésekről is. A járási vezető szerint fontos, hogy az állami programok és a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ne csupán papíron létezzenek, hanem a Beregszászi járás lakói számára a gyakorlatban is elérhető és működő segítséget jelentsenek, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
4: У Берегівському районі обговорили можливості для бізнесу та працевлаштування. Голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій провів робочу зустріч із виконуючою обов'язків директора Берегівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості Наталією Фалес. Обговорили актуальні питання у сфері зайнятості та можливості підтримки мешканців і роботодавців району. Також говорили про активні програми зайнятості, підтримку працевлаштування та професійного навчання. Важливо, щоб державні програми та доступні інструменти підтримки не залишалися лише можливостями на папері, а реально працювали для мешканців Берегівського району. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталія.
3: Súlyos sérülés szenvedett egy 79 éves kerékpáros a Beregszászi járásban. A férfi kerékpárral közlekedett, amikor elvesztette egyensúlyát és az úttestre esett. Az esés során az úttesten heverő üvegszilánk kis sérülést okozott neki. A helyszínre érkező mentősök a szükséges sürgősségi ellátást követően kórházba szállították a férfit. A 103 Zakarpattya mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy kerékpározás közben is fontos fokozottan figyelni az útburkolatra és kerülni az úttesten található veszélyes tárgyakat. Egy egyszerűnek tűnő esés is súlyos sérüléssel járhat.
4: На Берегівщині 79-річний велосипедист отримав серйозну травму після падіння. Чоловік їхав велосипедом, коли втратив рівновагу та впав на дорогу. Під час падіння він травмувався об уламок скла, що знаходився на проїжджій частині. Медики, що прибули на місце виклику після надання необхідної екстреної допомоги, доставили чоловіка до лікарні. Під час їзди на велосипеді важливо уважно стежити за дорожнім покриттям та уникати небезпечних предметів на дорозі. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозної травми. Наголошують 103 Закарпаття.
3: 16 méh család pusztult el egy tűzben a Técsői járásban található Kükényes településen. A lángok egy méhkaptárakat szállító fénypótkocsira terjedtek át. A füstöt egy helyi lakos vette észre, aki először azt gondolta, hogy egy gazdasági épület ég, ezért azonnal értesítette a tűzoltókat. A szakemberek megállapították, hogy a tűz egy fénypótkocsiban lévő kaptárokat érintette. A tulajdonos a méheket apiterápiás célokra használta. A tüzet rövid idő alatt sikerült eloltani, azonban a lángok 16 kaptárt és a bennük lévő méh családokat is elpusztították, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: 16 бджолиних родин загинули внаслідок пожежі у селі Терново на Тячівщині. Вогонь охопив металевий причіп із вуликами. Задимлення помітила місцева мешканка, яка спершу подумала, що горить господарська споруда, і одразу викликала рятувальників. Вони виявили, що вогонь охопив металевий причіп із вуликами, які власник використовував для апітерапії. За короткий час загоряння було ліквідовано, проте вогонь знищив 16 вуликів та бджіл. Про це інформує головне управління ДСНС в Закарпатській області.
3: 61 kérdést tárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakának plenáris ülésén. A napirendi pontok a régió fejlesztését, az infrastruktúra támogatását, valamint a szociális szférát érintették. A fontosabb döntések között szerepel a megye szakképzési intézményeiben felügyelő tanácsok létrehozása, amelyek hozzájárulhatnak a munkáltatók bevonásához, illetve ahhoz, hogy az oktatás jobban igazodjon a munkaerőpiac igényeihez. A részletekről a megyei tanács közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a Román Szaráj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Román Szaráj elmondta, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakán több, véleményem szerint történelmi jelentőségű döntés is született. Ezek közül kiemelném, hogy Kárpátalja történetében először hoztunk létre felügyelő tanácsokat a szakképzési intézményeinkben. Az oktatási reform keretében ez egy nagyon fontos lépés, hiszen a gyermekek egy része a jövőben liceumokban tanul majd. A liceum elvégzése után pedig eldönthetik, hogy tudományos liceumban folytatják tanulmányaikat, vagy valamilyen szakmai képzést választanak. Ez utóbbit a szakképzési intézmények biztosítják. 2027-től pedig a szakképzési intézményekben tanuló gyermekek száma és az intézmények feltöltöttsége várhatóan többszörösére növekszik. Mi pedig már most megteremtjük ennek az alapjait, lefektetjük azt a fundamentumot, amelyre ezeknek az intézményeknek a jövőbeli működése épülhet, mondta el Román Szaráj.
4: 61 питання розглянули на пленарному засіданні 24-ї сесії Закарпатської обласної ради. Питання стосуються розвитку краю, підтримки інфраструктури та соціальної сфери. Серед важливих рішень – створення наглядових рад у закладах професійної освіти області, що має сприяти залученню роботодавців та адаптації навчання до потреб ринку праці. Більше про це у відео, опублікованому на сторінці обласної ради, розповів голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Далі пряма мова.
5: На 24-й сесії Закарпатської обласної ради було прийнято декілька історичних, я вважаю, рішень. А саме перше в історії Закарпаття створені наглядові ради в наших професійно-технічних коледжах. В межах проведення освітньої реформи це дуже важливий крок, оскільки частина наших діток будуть навчатися в ліцеях, після закінчення ліцею будуть визначатися, куди вони йдуть. В науку, тоді вони будуть йти в наукові ліцеї або здобувати певні професійні знання, і це професійно-технічні коледж. І з 27-го року наповненість і кількість діток, які будуть навчатися в професійно-технічних коледжах, зросте в рази. І сьогодні ми готуємо фундамент, готуємо основу для роботи цих закладів.
3: 38 családi gyermekotthon kapott támogatást Kárpátalján az Olena Zelenszka alapítványtól. A támogatás keretében háztartási és számítástechnikai eszközöket, lakástextileket, kerékpárokat, valamint töltőberendezéseket adtak át. A segítségnyújtás ösztértéke meghaladja 4,3 millió hrivnyát. Erről Miroszláv Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be. Köszönetet mondott az alapítványnak az ukrán gyermekek és családok iránti folyamatos támogatásért, valamint a kárpátaljai együttműködés keres példáiért. A megye vezetője külön kiemelte a nevelőszülőket is, akik családjukba fogadják a gyermekeket, és biztonságot, valamint stabil támaszt nyújtanak számukra.
4: 38 дитячих будинків сімейного типу на Закарпатті отримали подарунки від фундації Олени Зеленської. Це побутова та комп'ютерна техніка, домашній текстиль, велосипеди, зарядні пристрої. Загальна вартість допомоги становить понад 4,3 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
6: очільник краю подякував фондації за системну підтримку українських дітей і родин та за успішні приклади співпраці на Закарпатті, а також висловив слова подяки батькам-вихователям, які приймають у родину дітей, дають їм відчуття безпеки та опори.
3: Ma kezdődik Kárpátalján a veszettség elleni őszi immunizációs kampány a vadon élő húsevő állatok körében. A szakemberek a kampány során 178.500 adag vakcinát tartalmazó speciális csalétket helyeznek ki. A program célja a járványügyi helyzet ellenőrzése, valamint a veszettség vírusának terjedésének megelőzése a vadon élő húsevők, köztük a rókák, farkasok és nyestkutyák körében. A vakcinát tartalmazó csalétkeket erdős és mezei területeken helyezik ki. A kampány befejezését követően ellenőrzik annak hatékonyságát, közölte a Kárpátaljai megyei állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat.
4: Сьогодні на території Закарпатської області розпочинається осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Під час кампанії фахівці планують розкласти 178,5 тисяч доз спеціальних принад із вакциною. Мета кампанії – контроль епізоотичної ситуації та запобігання поширення вірусу сказу серед диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, вовків та єнотоподібних собак. Під час кампанії на території лісових і польових угідь розкладатимуть спеціальні принади з вакциною. Після завершення кампанії буде організовано контроль за її ефективністю. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби Закарпатській області.
3: Kárpátalján tovább apadhatnak a folyók. Az előrejelzések szerint szeptember 15-éig tovább csökkenhet a vízszint Kárpátalja folyóin. Jelenleg a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőin a legalacsonyabb a vízhozam, ahol az értékek már jelentősen a kis vízi szint alatt vannak. A Felső Tisza, a Talabor és a Tereszva vízgyűjtőin pedig várhatóan fokozatosan elérik a kis vízi szintet. A síkvidéki folyók egyes szakaszain a kevés víz miatt már megjelent a vízi növényzet is. A helyzet hátterében a hosszabb ideje tartó alacsony vízhozam áll, ezért a következő napokban tovább csökkenhet a folyók vízszintje is.
4: На Закарпатті прогнозують подальше обміління річок. До 15 вересня на річках області прогнозують подальше зниження рівня води. Найнижча водність наразі спостерігається у басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж. Показники там уже значно нижчі за критерії маловоддя. Водночас у басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення рівнів маловоддя. На окремих ділянках низинних річок через низьку водність русла починають заростати водною рослинністю. Ситуація пов'язана з тривалим періодами низької водності, тому найближчими днями рівні води в річках області можуть продовжити знижуватися.
3: А végére egy felhívás.
4: Оголошення.
3: Szeptember 13-án vasárnap 10 órától családi napot rendeznek a Gáti Református Egyházközségben. A gyermekeket játékok, éneklés, arcfestés, ugrálóvár, mesefilm és számos más program várja. A felnőttek pedig istentiszteleten, énekkari szolgálaton, evangelizáción, tesztjátékon és filmvetítésen is részt vehetnek. A szervezők szeretettel várják a családokat, valamint külön az asztalközösség tagjait is. A nap vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői lesznek.
4: У неділю, 13 вересня, з початком об 11 за київським часом, у реформатській громаді села Гать відбудеться сімейний день. На дітей чекають ігри, співи, аквагрим, батут, перегляд мультфільму та багато інших розваг. Дорослі зможуть взяти участь у богослужінні, хоровому служінні, евангелізації та перегляді фільму. Організатори щиро запрошують родини, а також усіх бажаючих на захід. Гостями заходу будуть представники реформатської громади Вашода.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borult, csapadékos lesz az idő. A hőmérséklet tovább mérséklődik. A délelőtti órákban 13 fok körül alakul, ami napközben is csak 17-18 fokig emelkedik.
7: Ввечері температура знизиться до плюс 23 градусів. Завтра переважно буде хмарно та дощитиме. Температура повітря й надалі знижуватиметься. У ранкові години вона становитиме близько 13 градусів, а в день підніметься лише до плюс 17, плюс 18.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Bajnokok Ligája játéknapján több nagy különbségű győzelem és egy történelmi siker is született. A Bayern München hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Bodø Glimtet, míg a Manchester United ugyancsak magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Szabák ellen. A nap egyik meglepetése a Como 1907 nevéhez fűződik. Az újoncolas csapat 4-1-re legyőzte az RB Leipziget, ezzel első BL meccsén rögtön 3 pontot szerzett. A Slavia Praha és a Lens találkozója szoros csatát hozott végül, a franciák 2-3-ra nyertek, a PSV Shakhtar és a Fenerbahce Róma mérkőzések 1-1-es döntetlennel zárultak. Улиди чемпионю було зафіксовано кілька розгромних перемог і навіть історичний успіх. Баварія вдома розгромила Бодо Глімт з рахунком 5-0, а Манчестер Юнайтед так само впевнено переміг Сабах з рахунком 4-0. Однією з головних сенсацій дня став виступ Комо. Новачок турніру здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши РБ Лейпциг з рахунком 4-1 і одразу взявши три очки. Поєдинок між Славія Прага та Ленс видався напруженим. Французька команда вирвала перемогу з рахунком 2-3. Матчі ПСВ Шахтар та Fenerbahce Roma завершилися ідентично з рахунком 1-1. A Bajnokok Ligája alapszakasz első fordulója után szeptember 16-án jövő szerdán már az Európa Ligájé a főszerep. A 2026-27-es idény liga szakasza ekkor rajtol el, és a megújult lebonyolítás harmadik évében már a nyitó kör is komoly presztízs csatákat ígér. A fordulót két nap alatt szerdán és csütörtökön játsszák le. A 36 csapatos tabellán minden pont és gól számít. Csak az első 8 helyzet jut automatikusan a 8-at döntőbe, míg a 9-24. Helyezettek oda-visszavágós rájátszásban küzdenek a folytatásért. После стартового туру основної етапу Ліги чемпіонів 16 вересня наступної середи вже на перший план виходить Ліга Європи. Саме сьогодні розпочнеться основна стадія сезону 26-27. А в оновленому форматі вже перший тур обіцяє престижні та напружені протистояння. Матчі першого раунду проведуть у два дні – у середу та четвер. У таблиці з 36 командами кожен здобутий бал і кожен гол має величезну вагу. До 1/8 фіналу автоматично проходять лише перші 8 колективів. А команди з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у форматі домашнього та виїзного матчу. A Netflix október 2-án mutatja be a Schumacher 94 The Birth of a Legend című dokumentumfilmet, amely azt a szezon dolgozza fel, amikor Michael Schumacher megszerezte első Formula 1-es világbajnoki címét. A film a drámai 1994-es év eseményére fókuszál, beleértve a tragikus San Marinói hétvégét és az ellentmondásos Adelaide finálét. A történet személyes hangvételét Corinna Schumacher jelenléte adja, aki felidézi közös életük emlékeit és a sorsfordító 1994-es eseményeket. A készítők szerint ez a dokumentumfilm mélyen bemutatja az egyik legfeszültebb idényt a sport történetében, azt az időszakot, amikor Németországot elárasztotta a Schumi-mánia. Érdemes hozzátenni, hogy a Netflix már 2021-ben készített egy dokumentumfilmet Schumacher életéről és pályafutásáról, most viszont a platform egyetlen szezonra összpontosít, még részletesebben bemutatva a legendává válás pillanatát. Netflix 2 жовтня представить документальний фільм Schumacher 94 The Birth of a Legend, присвячений сезону, у якому Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона Формули 1. Стрічка зосереджується на драматичних подіях 1994 року, включно з трагічним вікендом у Сан-Марино та суперечливим фіналом чемпіонату в Аделаїді. У фільмі беруть участь дружина гонщика Корінна Шумахер, яка ділиться особистими спогадами про ті події. Як зазначають автори, це буде глибоке занурення в один із найнапруженіших сезонів в історії Формули 1, коли Німеччину охопила справжня шумі-манія. Варто додати, що Netflix вже випускав документальний фільм про Шумахера у 2021 році, який охоплював його кар'єру загалом. А тепер платформа зосереджується на одному сезоні, ще глибше показуючи момент народження легенди. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Szenszkód numero 351 2202 22.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 898. 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Огостя ові сир вагя шерв, біза магат а легьоббакра. Аз Астрамед клінікан. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
14: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
15: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
16: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилювати.
18: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
19: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулого твого гетвенюц 99-950 телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 066-78-49-950.
20: Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ha két világsztár találkozik egy dalban, abból bizony valami különleges születik. Ezen a héten Karol G és Bruno Mars közös dalát, a Steel című szerzeményt mutatjuk be nektek. Karol G a kolumbiai zenei élet egyik legnagyobb sztárja. Ezúttal Bruno Mars oldalán mutat egy sokkal érzékenyebb oldalát. A Steel egy érzelmes R&B pop ballada, amely arról az érzésről szól, amikor egy kapcsolat véget ér, de a másik ember iránt érzett szerelem és az emlékek még mindig ott maradnak bennünk. A dal különlegessége, hogy Karol G számára egy fontos angol nyelvű zenei kaland is, Bruno Mars pedig pontosan azt a szólós, érzelmes hangulatot hozza, amihez annyira jól illik a hangja. Nem maradt más hátra, mint hogy együtt meghallgassuk az eheti dalpremiért. Következzen Karol G és Bruno Mars-tól a Steel.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лад. Окарпатайої сенмікрошебісети кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklám a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Сив'яносто два і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Apacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама окопчуладбан. Хіві о 0626 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Kód numer 351 22 02 22.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Уяна за гавідій.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едютешек талеко зояра.
2: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőtt Képzési Központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem Felnőtt Képzési Központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
3: Секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
2: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінь Цволаменні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 Jodin FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

ночи. Я тебе так просто пред гитару заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: рука, ти ціло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Ти спалює вогонь.

0: без тебе у серці бардак.
1: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
2: Олег Юбзанік, от ритмуш одрагонгова. Позуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: Близькість, залежність, послуг. 2. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Друга річ, яка визначає стосунки Ісуса з Отцем, це залежність. Корі тен Бум говорила: «Я лише рукавичка, а Ісус – рука, яка наповнює її і діє через неї». Це картина стосунків Христа з Його Небесним Отцем. І це план тих стосунків, які ви можете мати з Богом. У Біблії ви помітите дві дуже важливі речі про Ісуса. Перше, здається, Він ніколи не страждав від страху невдачі, як це часто буває з нами. Чому? Тому що Він регулярно молився і отримував вказівки від свого Отця. Знаючи, що Він діє за словом Отця і виконує Його волю, Він ніколи не сумнівався. Доки ви не почули повілення від Бога, перед вами стоїть знак питання. Але як тільки ви отримали вказівку від Нього, ваш знак питання стає знаком оклику. Друге. Ісус знав, що може все зробити сам, але перебуваючи у тілі, Він добровільно покорився у всьому волі Отця. Ми ж, як люди, говоримо, що довіряємо Богові, але поводимося так, ніби все залежить від нас. А результат? Ми падаємо на землю і продовжуємо дивуватися, чому так сталося. Кожна Божа дія у вашому житті спрямована на те, щоб збільшити, а не зменшити вашу залежність від Нього. Хтось сказав дуже мудрі слова. Ти ніколи не дізнаєшся, що Христос – це все, що тобі потрібно, доки Христос не стане всім, що у тебе є. Щоб привести вас до місця повної залежності від себе, Бог дозволить розчавити ваше его і позбавити вас самодостатності. У такий момент ви робите відкриття, яке змінює ваше життя. Коли у вас не залишається нічого, крім Бога, Бога достатньо.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: нем купік.
1: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
2: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Volt egyszer egy mese volt.
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Dobrý večer, šanovní radioslukači. V efíri večerní kázka. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
4: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться, де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
5: Ти хто? Як ти смієш лежати?
4: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
5: Піднімайся і поклонись мені.
4: А хто ж ти такий? Питає осел.
5: Ти ще й питаєш?
4: Кричить грізно лев.
5: Хіба ти не знаєш, що я лев, над усіма звірами цар?
4: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами?

0: Шатка, якби ти був цар, то й ти б мав таку.
1: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
0: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел. Та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
1: Бачиш, скільки я наполював.
0: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо 2 копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
1: Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
0: Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст. Немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик-братик.
2: Здорові були, найясніший царю!
0: Каже вовк і низенько кланяється.
1: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
2: Як то?
0: Скрикнув вовк.
2: Мовчи, мовчи, братику,
0: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
2: Справжній цар?
0: Здивувався вовк.
2: Що це за диво?
1: Є-є,
0: зі страхом прошепотів лев.
1: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
2: Диво дивне,
0: здивувався вовк.
2: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
1: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
2: Ходімо, покажи мені його,
0: запропонував вовк.
1: Ні за що в світі, заревів лев. Досить уже набрався страху.
2: Та ходімо,
0: заохочував вовк.
2: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
1: Нехай буде так,
0: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
1: Ось він, подивися.
0: Вовк поглянув та як крикне.
2: Дурний леве, та це ж ослисько.
0: А левові почулося.
1: то новий.

0: І цар уже близько, та як злякається, та ходу, через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити, та й питає.
1: А що, вовче, близько вже той новий цар?
2: Але вовк тільки язик висунув.
0: Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
1: «А, бачиш, – каже до нього лев, – ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то от самого страху й помер».

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. «Глузуєш із нас, нечемна дівко!» докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали-гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, «Підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина». Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові.
1: «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати».
0: Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю.
1: «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину.
2: «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалося зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад.
0: Ніколи не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. «За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання».
2: «Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом?» – отказує дівчина. «Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути». Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів.
1: Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
2: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
1: «А як одружитися з царицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир.
2: Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови. А кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами. Та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з царицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
1: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до елійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію».
2: Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
3: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
2: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
3: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни»,
2: – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
2: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
2: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
2: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
2: «У очах, у словах, у вчинках». Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися 3 старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: – «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою. розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі. «Цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старій меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «Змилосердся наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш? Де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
2: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: – привіталася ковалівна.
4: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
5: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
5: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
2: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
6: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
6: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
2: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила:
4: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
5: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
4: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
2: – спитали вони.
4: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами.
2: І за хвилину перстень був у них. Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки».
2: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
5: «Спершу покажи мені свої маєтки».
4: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється, коли це чує, наче під землею олійниця працює.
5: Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
2: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
4: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
5: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах.
2: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе Ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, Ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
8: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
9: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
10: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
11: Пішенеш мою, та з моїх очей не впаде сльоза.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Бог може утримати вас разом. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Євангеліє від Матвія, 19 глава, 6 вірш. Це може вас здивувати, але головна мета шлюбу – не тільки народження дітей. Пари, які не можуть мати дітей, є такими ж подружжям, як і пари, які їх мають. Ісус сказав: «Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом». Євангелія від Матвія, 19 глава, 5 вірш. Коли Бог дивиться на батьків і дитину, Він бачить двох. Коли Бог дивиться на брата і сестру, Він бачить двох. Але коли Бог дивиться на чоловіка і дружину, Він бачить одного. Бути з'єднаними разом означає бути склеєними. Ви коли-небудь відчували, що застрягли в стосунках з людиною, з якою одружилися? Так буває. Одруження і становлення однією плоттю – це не те, що двоє людей роблять один для одного, а те, що Бог робить для них. Шлюб – це не стосунки, пов'язані культурою, законом, сексом чи навіть любов'ю. Шлюб – це те, що поєднує людей. Це те, що поєднує Бог. Добра новина полягає в тому, що коли Бог з'єднав вас разом, Він може тримати вас разом. Сьогодні найпопулярнішою причиною для розлучення є непримиренні розбіжності. Але Ісус завжди розглядав саму суть справи, а це справа серця. «То за ваше жорсткосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було». Євангелія від Матвія, 19 глава, 8 вірш. Бог може пом'якшити ваші серця один до одного. І Він може відкрити ваші серця один до одного. Ви скажете: «Але я все перепробував, і нічого не виходить». Спробуйте попросити про це у Бога. Він може змінити серце вашої коханої людини і дати вам нове, спільне майбутнє.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus
2: Rádió. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіопульс.
2: Пульс. 92
1: і 1 FM.

0: Близькість, залежність, послух один. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Ці три речі визначають стосунки Ісуса зі своїм Отцем. Вони є зразком того, які стосунки вам потрібно будувати з Богом. Близькість, залежність, послух. По-перше, давайте подивимося на близькість. Ісус сказав, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Ви відкриваєте себе, в тому числі свої найпотаємніші думки і таємниці, тільки тому, з ким ви близькі. І коли ви станете близькими з Богом, Він поділиться з вами тим, що іншим недоступне. Найбільшою пристрастю Давида було близьке пізнання Бога. У Псалмі 24 глава 4 вірш він пише: «Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Потім він продовжує: «Приязнь Господа до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм». Книга Псалмів, 24 глава, 14 вірш. Близькі стосунки з Богом включають в себе три речі. А. Бажання. Правда полягає в тому, що ви зараз настільки близькі до Бога, наскільки бажаєте бути. Інакше ви б переставили свої пріоритети, щоб це сталося. Б. Дисципліна. Це означає, що ви повинні щодня проводити час наодинці з Богом у молитві та читанні Біблії. Коли ви молитеся, ви розмовляєте з Богом. Коли ви читаєте Біблію, Бог говорить з вами. В. Радість. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Книга Псалмів, 36 глава, 4 вірш. Щось дивовижне відбувається, коли ви радієте в Господі. Його бажання стають бажаннями вашого серця, і Він може довірити їх вам. Ви хочете мати більш близькі стосунки з Господом. Якщо ви готові до них прагнути, ви можете їх отримати.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.